0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vasara paplūdimiuose, festivaliuose ir Luko kavinėse išauga ne tik poilsiautojų srautai, bet ir vienkartinio plastiko naudojimas. Lietuvoje jau galioja griežtesni ribojimai vienkartiniams plastikiniams gaminiams, o netrukus įsigalios dar daugiau Europos Sąjungos reikalavimų, keisiančių pakuočių gamybą, naudojimą ir perdirbimą. Ką tai reiškia verslui ir vartotojams? Ar esame pasirengę atsisakyti vienkartinio plastiko? Apie tai kalbėsime su gamtos ateitis organizacijos atstove Kotryna Žukauskaitė Šiaučilė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų tada, kaip vertinate, kad vasaros sezonu to plastiko tiek jau padaugėja?
2: Aš iš karto noriu su klausimu atgalios. Ar jūs esate įstikinę, kad plastiko padaugė? Ar turite statistinius tyrimus, morfologijas, kas tik dedasi mūsų šiukšliadėžėse? Klausiu iš karto labai nekukliai todėl, kad kuomet šnekame apie atliekas, o tai yra žaliavos, kuomet apie plastiką, ar ne, tai labai neretai mėgstame disponuoti kažkokiais, na, tokiais dideliais arba net iš senų laikų palikusiais mitais, kurie gobė mus. Tai kuomet neturime labai tikslių tyrimų, iš karto smerkti visuomenę ir sakyti, kad to plastiko ženkliai padaugėjo, na, būtų ne iki galo teisinga. Tai kadangi aš pati irgi tokių pastariausių tyrimų neturiu, kad kiekiai būtų labai dideli, na, turim tik tokį empirinį pajautimą, kad patys keliaudami, vykdami į pajūrį, poilsio zonas, iš tiesų neretai ieškome, na, kaip čia atsigabenti savo reikalingas vaišes, atsigėrimą, ar net kuo pasidalinti su artimais. Tai iš tiesų didžioji problema tikrai niekada nėra pats plastikas. Tai yra žmonių gebėjimas vėliau jį teisingai utilizuoti. Tai reiškia arba parsikabenti kartu su savimi, arba išnešti teisingą rūšiavimo šiukšliadėžę. Ir čia yra infrastruktūros klausimas. Ar tikrai visose poilsio zonose, pavyzdžiui, pajūryje, pavyzdžiui, poilsio namuose, viešbučiuose, apartamentuose, ar visur turime tam infrastruktūrą? Ir jeigu neturime, ar jau esame pakankamai subrendę ir pasiruošę tą infrastruktūrą susikurti patys, pasistatyti papildomą maišelį, nuvažiuoti papildomus 300 metrų iki artimiausio rūšiavimo konteinerio ir panašiai. Taigi, taip, atliekų kiekiai bendrai, visų atliekų kiekiai pasaulyje ženkliai didėja, bet kartu didėja ir mūsų atsakomybė.
1: O tada paklausiu, ar tie dabartiniai ribojimai dėl plastiko, ypač Lietuvoje, ar jie duoda kažkokių rezultatų, kaip, ar yra kažkokie tada tokie tyrimai atlikti?
2: Na, turime tik tai pirmus sezonus, ar ne, kuomet iš tiesų jau galėsime pamatyti, ar žmonės renkasi daugiau daug kartinių sprendimų ir ar yra linkę susimokėti už vienkartinę tarą. Na, labai paprastas toks pavyzdys, tikrai dar ne visuose maisto dalinimo punktuose ir kavinukėse galbūt pasako papildomas euras už šitą išsinešimo pakuotę, bet galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, batų parduotuvėse. Dažniausiai jūsų jau atsiklaus, ar tikrai reikia maišelio, nes jis yra mokamas. Tai toks labai atrodo, na, nedidelis pokytis mano buityje kaip žmogaus, bet yra didžiulis signalas. Mes nebedaliname pakuočių, kurios tampa atlieka veltui. Kiekviena pakuotė turi būti ir apskaičiuota, ir pasverta, ir to pasakoje teisingai sutvarkyta. Tai, kaip atsakyčiau gudriau jūsų dabar klausimą, kaip kiekvienam vasarotui būtų aišku, taip, reguliacijos yra, jos griežtėja, jos po truputį vis didės. Mes turime pereiti prie kuo mažiau vienkartinių sprendimų ir kuo daugiau daugkartinių. Kuo daugiau susirasti patogių būdų, kaip pasinešti vandens savo augintiniui, vaikui, visiems aplinkui, kaip nenaudoti vienkartinių maišelių prekybos centruose ir visada rinktis kuo ilgesnius, tvaresnius, skalbiamus, vis naudojamus daugkartinius ir taip toliau. Bet plastikas ir pakuotė savaime niekada nėra problema ir nėra mūsų priešas. Mūsų priešai dažniausiai esame patys, kai truputį pamirštam, ką turime padaryti po to, kai mums taip ir nebereikia daikto.
1: O kaip apie tos užsiminėt apie parduotuves, tai kaip manot, ar verslams buvo lengva prisitaikyti prie tokių ribojimų, ar jiems kaip tik buvo paprasta labai?
2: Aš manau, kad visi prisitaikymai yra ne apie sudėtingumą šitoje vietoje, jie yra neišvengiami. Mes nebejotinai judame tą kryptimį. Ir tai, ką jūs minėjote laidos pradžioje, ar ne, kad europiniai reikalavimai vis didės, tai iš tiesų taip yra ir tas vis didės yra jau nebe dešimtmečių ar trisdešimtmečių kažkokių utopinių ateičių klausimas. Tai yra artimiausiai 2-5 metai, per kuriuos turėsime gerokai sumažinti neperdirbamų pakuočių kiekį savo rinkoje. Ir jau kalbame ne apie kažkurias pavienės valstybės, kaip kažkokius pilotinius projektus visoje Europos Sąjungoje. Taigi net tuo met, kai verslas iš tiesų gali patirti tam tikrus na, kaštus, arba reikia atlikti laboratorinius tyrimus, rasti naujus sprendimus, naujus pakavimus, tai visada yra apskaičiuota kaip ilgalaikė ekonominė graža, kuri iš tiesų ilgoje perspektyvoje apsimoka tam pačiam verslui. Na, tarkime, apie maišelius kalbėti gal toks sunkiau pasveriamas dalykas, bet įsivaizduokite kokią nors konservų liniją, kurioje nors iš jų bent vienoje vietoje yra jau ateityje pažeidimas. Tai šiandien pakeisti ištisą pakavimo, logistikos, visą šią mechaniką yra milžiniški kaštai. Tačiau tai yra neišvengiama, tai yra naudinga ir tai yra sukurta taip, kad vis taupytų nereikalingo ploto, perteklinės pakuotės, perteklinio produkto, kurį vis tiek tenka pagaminti. Tai viskas yra projektuojama taip, kad net jeigu šiuo metu verslas gamintų, importuotų ir patiria didesnius ar patirs netrukus kaštus, jie neapėjotinai stabilizuosis. Plus, mes suvienodiname žaidimo taisyklės visoje rinkoje, visoje Europos Sąjungoje. Tuomet eksporto, importo klausimai tam pakrukas aiškiau pasveriami ir neretai reikia tiesiog nebespausdinti 2 etikečių, nebegalvoti, kuri kokią dėžutę dėti. Visoje Europoje tos pačios žaidimo taisyklės.
1: O tada vartotojai, kaip prie to prisitaikė, ar matot kažkokią tendenciją pakitusią? Nes aš asmeniškai, kiek einu į kavinę, nematau, kad kažkas neštusi savo puodelį, jeigu nori pirkti kavą išsinešimui. Tai ar aš tiesiog pati, ar čia tik nepastebiu, ar žmonės nelabai linkia to daryti?
2: Drįšiau sakyti, kad yra linkę daryti ir labai džiaugiuosi ypač tais verslais, kurie suteikia paskatas. Na, pavyzdžiui, nuolaida jūsų kavai. Arba jeigu 5 kartus atsinešite mūsų brendo prekės ženklo podelį, tuomet dar didesnė nuolaida jums, tai tokia ekologinė ir lojalumo žinutė, jos pinasi tarpusavį, ar ne, ugdo pasitikėjimą tuo brendu, kuriuo aš kas rytą geriu kavą, kas rytą pusirčiauju muštinį iš vienkartinio maišiuko ar dar kaip nors. Tai iš tiesų yra. Na ir dar, pavyzdžiui, įsivaizduokime prekybos centrus prieš 5 metus ir dabar, kiek daug yra alternatyvų daugkartinėms pakuotėms. Anksčiau atrodė toks man neįsivaizduojamas dalykas, kad aš galėčiau vaisius įsidėti į daugkartinį maišiuką, tokį tinklinį tarytum senovinį, net kai kurios sugirdėjusi, kad šitoks sovietmečio palikimas tie tinkliukai nuo galvos, nu, reiškia, bufeto darbuotojų dabar atsidūrė pas mus. Iš tiesų tai yra pokytis, verslas ieško, kaip pateikti vartotojui patogius daugkartinius sprendimus. Tai savo buityje apsidairę mes matysim, kad pokyčiai vyksta ir labai dideli, tik tai jie yra tokie kasdieniai, kad reikia susikaupti, jog juos šiek tiek labiau atkreiptume dėmesį.
1: O kokios klaidos ar pažeidimai šiandien dažniausiai užfiksuojami dėl vienkartinio plastiko naudojimo?
2: Vis tik daugiausia klaidų mes fiksuojame žmonių rūšiavime. Tai vadinasi, kad tai yra klaidos, kurias patys darome kaip piliečiai, kuomet nepataikome į reikalingą konteinerį. Ir čia neretai tiesiog na, kalbos riktas mums pakišo koją, kuomet vadinama plastiko konteineriu. Tenai norisi mesti viską, kas yra pagabinta iš plastiko kaip medžiagos. Ar tai yra dantų šepetėlis, ar skutimosi peiliukas, ar šukos, ar vaikiškas žaislas. Jame aš matau labai aiškiai, tai yra plastiko produktas. Bet tai yra visiškai neteisinga, todėl kad jų perdirbimas Lietuvoje, na kaip ir nevyksta, mes esame sutarę, kad Lietuvoje mes į plastiko konteinerius metame pakuotės. Tai aš tokio net ir visiems dabar skalam jų greitą kalbę reikia atsiminti. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, kad rūšiavimas būtų aiškesnis ir būtų daug paprasčiau tai atlikti. Taigi, ką tik minėtas, žaislas, dantų šepetėlis ar kiti daiktai nors ir iš plastiko, nėra plastiko pakuotė. Ir juos reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerius. Didžioji jų dalis pateks į deginimą. Deginimas taip pat yra perdirbimo procesas, ar ne, juk tai taps nauja energijos forma. Šiluma ar elektra, na, energija, kurios mums taip pat reikia. Taigi tai tikrai nebenukeliauja masiškai į savartynus ar dar kitaip kenkia. Tačiau labai svarbu yra atskirti pakuotės. Plastiko pakuotės, stiklo pakuotės, popieriaus pakuotės. Rūšiavimo konteinerį pastatyti būtent tam. Taigi čia ir pasitaiko tos dažniausios klaidos. Na, tarkime, koks nors labai mano mėgstamas pavyzdys, net labai vizualus, tai net klausytojų užsimerkus bus labai aišku. Įsivaizduokite kūdikio vystiklus. Vienas kūdikis per metus sugeneruoja apie 3000 vystiklų. Daugybė žmonių jos vis dar meta prie plastiko atliekų, nes atrodo, tai yra didžiulis plastiko burbulas, kažkokie darytumai tekstilę ar kitos medžiagos. Deja, tai jau yra nepakuoti, jinai privalo keliauti prie mišrių atliekų. O patekusi prie kitų, mano kaimyno, puikiai išrūšiuotų plastiko pakuočių, dėta srautą gali užteršti ir jis jau tampa nebeperdirbamas. Tai deja, dažniausios klaidos vis dar yra mūsų, vartotojų.
1: O ar kontrolės institucijos pakankamai prižiūri ir kreipia dėmesį, kaip laikomasi tų reikalavimų visų?
2: Reikalavimų yra labai daug ir didžioji dalis atsakomybės yra paties vykdytojo, ar ne? Tarkime, labai elementariai, imkime pavyzdį, apskaita. Juk apskaita yra pačios įmonės atsakomybė ir mes niekada nedirbame, kaip iki kol mane patikrins. Aš privalau teisingai vykdyti savo veiklą, aš privalau užtikrinti savo pakuočių tikslingumą, aš privalau užtikrinti, kad jeigu nebegalima naudoti vienkartinių pakuočių nemokamai, to ir nedarysiu. Tai čia yra ne tik apie kontrolę, bet ir paties verslo susikaupimą, informavimą ir tuomet ilgainiui jau tokį įsigaliojančią aiškę tvarką. Bet kuomet kalbame apie kontrolę, svarbu paminėti, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur mes neturime rūšiavimo kontrolės. Na, tarkime, už automobilį, kuris yra pastatytas ir už jį nesumokėta rinkliava, arba jis pastatytas ne vietoje, labai yra aiški kontrolė. O už neteisingai išrūšiuotas atliekas, dėja, o gal ne dėja, gal labai gražu, kad mums nereikia kaip Lietuvai botagų, mes ir taip stengiamės ir po truputį mūsų statistika vis gerėja. Tačiau būtent čia svarbu prisiminti, nėra tos kontrolės, nėra privalomų baudų ar numatytų labai aiškių vienodų tvarkų visoje Lietuvoje. Kasgi nutiks, jeigu aš prigausiu, kad koks nors mano kaimynas į stiklą išmetė savo lyginimo lentą. Neturime tokios tvarkos. Taip, gali stebėti kiekius, gali atsisakyti išvežti, kuomet yra pastebima, kad tai yra visiškai perteklinės netinkamai išrūšiuotos atliekos. Tačiau tą kontrolę mes vis dar Lietuvoje labai žavingai patys savimi tikime. Mes patys žmonės turim tą atsakomybę ir teisę elgtis teisingai.
1: Užsiminėt apie, kad statistika gerėja, tai kokia dabar yra ta statistika?
2: Gerėja tai statistika ta, kai mes stebime, kiek vis daugiau žmonių yra rūšiuojančių, kiek žmonių renkasi prie savo ar individualių būstų, ar net kolektyvinių, daugiabučių, turėti rūšiavimo infrastruktūrą, kaip gerėja jos tankis, o visi kiti tyrimai yra vadinamieji morfologiniai. Tai tikrai to žodžio prasme, kiekvienoje savivaldoje tonos atliekų yra išverčiamos ir peržiūrima iki rankinio principo, kiekgi ten kokio tipo atliekų papuolė į priklausomą konteinerį. Tai bendroje, tokioje Lietuvos nuotraukoje, vaizdas yra iš tiesų gerėjantis. Vadinasi, mes vis daugiau sugebame atskirti. Mane labiausiai džiuginanti statistika yra žmonių, kurie nori rūšiuoti. Vadinasi, kad šiuo metu jau 2 iš 3 piliečių sako, kad noriu, galiu ir turiu rūšiuoti. Tai viskas dėja prasideda nuo labai paprasto dalyko. Ar jau noriu tai daryti? Ir tada pamažu aš susikursiu ir savo namų infrastruktūrą, ir laukę surasiu, kur čia tie artimiausi rūšiavimo konteineriai. O svarbiausia, tai dar ir draugą paprotinsiu, ir su žmona ar vyru pasišnekėsiu, ir dar artimiausius vaikus, ir visą tokią bendruomenę ir sukursiu.
1: O tada ar Lietuva yra pasirengusi prisitaikyti prie tų visų naujų Europos Sąjungos reikalavimų? Ar Lietuvai tai daug kainuos, ar kaip?
2: Lietuva be abejo, kad turi būti pasiruošusi, nes ateinantys reikalavimai jau veiks ne direktyvos klausimo principu. Direktyva tai reiškia dar kiekvienoje valstybėje, teisiškai galime šiek tiek moderuoti arba nukelti terminus. Tai jau veiks kaip reglamentas, tiksliau jau veikia, jis jau yra įvestas, tik jis dalimis įsigalioja. Tai reglamentas viso Europos Sąjunga veiks vienodai. Jeigu mes tam tikrų reglamento dalių staiga nesilaikytume, kaip ir visose kitose situacijose yra baudos valstybei nariai. Tai nebejotinai Lietuva jų laikysis, jau šiuo metu mūsų rezultatai, kuriuos keldavo Europos Sąjunga dėl perdirbamumo, dėl atliekų sutvarkymo, mes juos visus sėkmingai pasiekėme. Kartais geriau, kartais blogiau metai metams nelygus, tačiau mes tikrai esame viena iš lyderiaujančių valstybių ir turime daug gerųjų praktikų, ta pati depozitinė sistema taros surinkimo, yra tai, ką mes jau nuo 2016 metų išvystėme Lietuvoje ir dabar galime keliauti ir va pirmininkaudami Europos Sąjungai papasakoti kitoms valstybėms, kaip nuostabia, reikalinga ir gerokai supaprastinančia būtent tos depozitinės taros surinkimo tvarka. Taigi Lietuva tikrai bus pasirengusi ir dėl pačios kainos, ar Lietuvai tai kainuos? Ne. Todėl, kad pagrindinė tvarka, kuri iš tiesų bus labai aiškintama, tai ženklinimas. Tiek ant pakuočių, tiek ant rūšiavimo konteinerių mes pradėsime pamažu matyti vis tas pačias ikonas, tuos pačius ženkliukus. Na, tarkim, jeigu dabar mes tik tai apie miestus kalbant, nuvažiuosime į Panevežį ir į Vilnių ir į Palangą, visose trijose miestuose konteinerius matysite skirtingus užrašus, skirtingas rekomendacijas ir net skirtingas paveiksliukus, ką galima mesti į tą konteinerį. Tai viena iš reglamento sudedamųjų dalių yra konteinerių perženklinimas. Bet jis nekainuos Lietuvai kaip valstybei, tai nebus biudžeto lėšų išlaidos, tai bus verslo išlaidos. Visas pakuočių srautas, tas, kuris yra realizuojamas mūsų šalyje, yra sutvarkomas verslo lėšomis. Viso Europoje galioja toks teršėjas moka principas. Tai reiškia, ar tai yra priekybos centras, kuriame išpirkau maisto produktus, ar tai yra batų parduotuvė, ar nestatybinės trinkelės, kurios būna apsuktos plastiko, ar ne, juk tai yra pakuotė. Visos realizuojamos čia pakuotės turi būti sutvarkytos to realizuotojo kaštais. Tam ir esame tokia asociacija, kaip mes, gamtos ateitis, ar ne, kurie sutelkė tą verslą ir sako, jums nereikia su kiekviena savivaldybė, su kiekvienu piliečiu turėti savo sutarčių ir ten centų lygyje sumokėti už tų pakuočių sutvarkymą. Mes tai darome centralizuotai. Taigi, kelių milijonų konteinerių perženklinimas Lietuvoje bus padengtas verslo lėšomis.
1: O ar tie griežtesni reikalavimai vartotojai kažkaip atsilieps, ar jam bus brangiau pirkti tuos visus plastikinius jau įpakavimus, plastikiai įpakuotus daiktus?
2: Na, tai labai individualūs sprendimai. Įsivaizduokite, jeigu dabar mes turime daugiau negu 5000 gamintojų importuotojų tik Lietuvoje veikiančių, dar turime be abejo daugybę Europoje veikiančių, turime trečiųjų šalių, tai jų kiekvieno kainodara yra kiekvieno verslo asmeninis klausimas. Dėl tokio garantuoto arba netgi vėlgi labai dažnai skambančio, kaip bauginančio, kad viskas brangs, yra tikrai neverta nasekti tokį mitą, todėl kad dalis reglamento reikalavimų yra labai naudingi verslui. Tai pavyzdžiui, bus suvienodinti patys reikalavimai. Turės būti sumažinti tušti plotai pakuoti, ar ne? Papildomas kvietimas verslui persižiūrėti, kaip jūs daugybę metų visą tai pakuojate. Nebegalės likti dvigubų dugnų arba negalės būti į dvigubas dėžutės pakuojamas vienas objektas, ką neretai turime savo rinkoje. Taip pat turės būti sumažintas perteklinis tūris. Tai visur, kur tas sumažinti kainuos, keičiant pačią liniją ir infrastruktūrą, tikėtinai labai greitai atsipirks, nes reiks mažiau žaliavų. Mažiau žaliavų, mažiau išlaidų. Tai to pasekoje galima ir mažesnė savikaina. Tai yra labai sudėtingi susiję ekonominiai procesai, bet tokio vientiso, kad na, tikrai dabar su šitu atliekų tvarkymo progresu brangs ir mūsų prekės, tikrai negalima taip sakyti, arba nes siūlyčiau taip niekam nekomentuoti.
1: O ką šiandien rekomenduotumėt žmogui, kuris nori mažinti tą plastiko vartojimą, bet nežino, gal nuo ko pradėti ar kaip tai įgyvendinti?
2: Taip, plastikas nėra mūsų priešas. Ir pakuotės nėra mūsų priešai. Ir labai svarbus akcentas, kad kuomet norime jau pradėti gyventi tvariau, radikalumas kartais pakiša koją. Na, nereikia staiga paimti ir visko atsisakyti, išmesti visų pjaustimo lentelių, nebepirkti maisto bendruose prekybos centruose ir užsidaryti namuose ir tik tai kvepuoti savo pačių grynorų. Bet koks kraštutinis sprendimas labai apsunkina. O iš tiesų viskas prasideda labai mažų ir paprastų infrastruktūrinių sprendimų. Tai visų pirma, pasidarykime patogią namų aplinką. Turėkime šiukšlines, kurios yra skirtos toms biologinėms, mišrioms atliekoms, pakuočių atliekoms, stiklas, plastikas, popierius. Visą tai susikurkime pagal savo artimiausią konteinerių sistemą, kad nereikėtų iš namų išsinešų vieną maišiuką, prie konteinerio dar kartą papildomus darbus turi atlikti. Susikurkime taip, kaip patogu individualiai. Nepamirškime daugkartinių sprendimų, tiek atsinešti darbą, savo maistą, tiek su gertuve keliauti prie upės, mes daugybę dalykų galime spręsti daugkartiniais sprendimais. labai svarbu ir ta tokia, na, po truputį vystyti kritinį mąstymą. Kuomet aš noriu labai tvarią dantų pastą nusipirkti ir nusipirksiu ją kažkokią neįtikėtinoje pakuotėje, kuri bus pagaminta dar be vandens, tabletės formoje. Puiku, bet toks greitas kritinis pamatymas, o kokia buvo logistinė linija? Galbūt paprašiau yra pirkti vietinį produktą. Tai tiesiog po truputį reikia tą tokią vidinę dedukciją jungti, kad mano kiekvienas nedidelis sprendimas yra labai labai didelė įtaka turintis didelėje nuotraukoje. Na ir aišku, ką aš kito galiu pasakyti. Mano svarbiausia misija yra, kad mes visi išmoktume teisingai rušiuoti. Tai pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės ir po truputį tas tvarumas ateis į kiekvienus namus.
1: Ačiū pašnekovei, gamtos ateitis organizacijos atstovei Kotrynai Žukauskaitei iš Šiaučiuliai. Dėkui, kad klausėtės, likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Čia Easy FM.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Kitoks ryšys.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs. Kitoks ryšys.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks ryt.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1918-aisiais laikinosios konstitucijos pamatiniuose dėsniuose sulygintos vyrų ir moterų balsavimo teisės. Po metų buvo priimtas steigiamojo Seimo įstatymas, kuriuo moterims suteikta galimybė būti kandidatėmis ir rinkėjomis. Moterys pateko į sąrašus, dalyvavo rinkimų kampanijose ir buvo išrinktos į steigiamąjį Seimą. Tokiu žingsniu Lietuva suteikė ir realiai įgyvendino balsavimo teisę moterims, anksčiau už tokias šalis kaip Prancūzija, Šveicarija ar Jungtinės Amerikos valstijos.
2: EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Čia Easy FM.
1: Chanel.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jano Flemingo kurto personažo Džeimso Bondo pirmas pasirodymas buvo ne kino ekranuose, o televizijos seriale. Rašytojas Janas Flemingas vos sukūręs Džeimsą Bondą įsivaizdavo jį didžiuosiuose ekranuose, tačiau tuo metu Holivudo prodiuseriai su juo nesutiko. Todėl 1954 metais dalį autorinių teisių pardavė televizijai. Pirmasis šį legendinį personažą įvaizdino CBS kanalą seriale Climax, kur Flemingo personažas vaidino amerikietį lošėją vardu Jimmy Bond. Serialas paremtas novele Kazino Royale. Ir YouTube platformoje vis dar yra šio serialo epizodai. Nors Climax buvo greitai pamirštas, kai pasirodė pirmas Jameso Bondo filmas Dr. No.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Where do we go?

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vitenbergo universiteto matematikos profesorius Georgas Joachimas Retikas 1540-aisiais išspausdino pirmąjį pranešimą apie garsųjį, bet tada dar menkai žinomą lenkų astronomą, matematiką ir ekonomistą Mikalojų Koperniką. Profesorius ryžusi spausdinti pranešimą net tada, kai Koperniko teiginys, jog Žemė sukasi aplink Saulę, o ne atvirkščiai, sulaukė pasipiktinimo visuomenėje. Į tokį pareiškimą atžagariai žiūrėjo ir bažnyčia, o Retikas spausdindamas pranešimą specialiai siekė atkreipti popiežiaus dėmesį. Galiausiai po Koperniko mirties 1543-aisiais jo kolega Galilėjus susiminė, kad gal Kopernikas ir buvo teisus. Tada popiežius liepė jam parodyti kankinimo kamerą ir Galilėjus atsiėmė savo žodžius. Bažnyčia ilgą laiką kovojo su Koperniko teorija, nes ji griovė įprastinę biblijinę, triaukščio namo architektūrą. Viršutiniame dangus, po juo žemė, o Rusija pragaras.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Thank you.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Valų kalba daugiausia kalbama Velse. Ši kalba priklauso keltų kalbų grupiai, britų pogrupiai. Įdomu tai, kad ši kalba vartojama ir nuo Britanijos salų nutolusioje Argentinoje, Čiubuto slėnyje, taip pat ir Patagonijoje. Taip yra todėl, kad ten nuo seno gyvena valų imigrantai. Ši kalba priskiriama indoeuropiečių ir keltų grupiai. Palyginus su kitomis keltų kalbomis, valų kalbos padėtis yra geriausia ir ji turi daugiausia vartotojų. Jų priskaičiuojama daugiau nei 700 tūkstančių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Maiklo Džordano bateliai parduoti už rekordiškai aukštą sumą – 560 tūkstančių dolerių arba 458 tūkstančius eurų. Įdomu, kad prieš 2020 metais įvykusį aukcioną prognozuota batelius su Džordano parašu parduoti 3 kartus pigiau. Šios batelius legendinis krepšininkas avėjo 1985 metų rungtynėse ir tai yra brangiausiai istorijoje parduoti sportiniai bateliai. Šie bateliai skirtingo dydžio, kairys maždaug 46-47 dydžio, o dešinys didesnis 48,5 dydžio. Iki tol brangiausiai parduoti bateliai buvo bėgimo, kurie pagaminti 1972 metų Müncheno olimpinėms žaidynėms, o jų porų yra pagaminta tik 12 vienetų. 2019 metais jie parduoti už 358 tūkstančius eurų.
2: Easy FM – diena lengvesnė.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vaikinų grupių pirmtakai Backstreet Boys per savo karjerą pardavė daugiau nei 135 milijonus albumų kopijų. 1993-aisiais susikūrusi Jungtinių Valstijų pop ir R&B muzikos grupė tapo daugiausiai albumų pardavusią vaikinų grupę istorijoje. Kaip skelbė Billboard, Backstreet Boys yra vienintelė grupė, kurios visi 7 albumai pasiekė tokius rekordinius pardavimus. Po didžiosios šlovės jie ilgainiui pristabdė savo karjerą, skyrė dėmesį kitiems projektams ir kratėsi vakarėlių liūtų etiketės.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Poncijus Pilotas bandė pagerinti savo reputaciją tiesdamas kelią Jeruzalėje. Šis romėnas, judėjos valdytojas, yra liūdnai pagarsėjęs. Jis įsakė nukryžiuoti Kristų, jo žiaurumas kėlė pasipiktinimą ir senovės žydams. Dabar aiškėja, kad Poncijus Pilotas daug dėmesio skyrė statyboms Jeruzalėje. Izraelio archeologai teigia, kad įspūdingas piligrimų kelias vedė šventyklos kalno link, buvo nutiestas būtent Piloto įsakymu. Daugiau nei 500 metrų ilgio ir 8 metrų pločio keliui sunaudota apie 10 tūkstančių tonų kalkakmenio, o jis tais laikais kainavo itin brangiai. Anksčiau manyta, kad įsaką davė karalius Erodas, tačiau pasikasę po grindiniu archeologai rado daugiau nei 100 monetų, kurios rodo, kad kelias nutiestas Piloto valdymo laikais.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl lietuviai taip mėgsta bananus? Gal dėl praktiškumo ir gardumo, gal dėl pakankamai geros kainos, o gal dėl kažkokių kitų priežasčių lietuviai itin mėgsta bananus. Prekybos tinklai skelbia, kad šis egzotinis vaisius, nepriklausomai nuo metų laiko, yra pats populiariausias vaisius Lietuvoje. Bananai patenka į perkamiausių prekių topus, o jų pardavimai einant metams auga. Kai kurie prekybininkai mano, kad bananų populiarumą Lietuvoje lemia ir istorinės aplinkybės. Anksčiau bananai buvo deficitas, o dabar jų galima rasti kone kiekvienoje maisto parduotuvėje. Stabilus bananų pardavimo augimas fiksuojamas nuo 2010 iki 2015. Vėlesnių duomenų trūksta. Šių vaisių pardavimai tais metais per 5 metus išaugo net 34%. Šiokia tokia pardavimų dinamika pastebima tik lyginant šiltąjį ir šaltąjį metų laikus. Pavyzdžiui, daugiausia bananų nuperkama gegužės mėnesį, kai jų parduodama virš 1 milijono tonų. Mažiausiai rugsėjį, kai jų parduodama apie 700 tūkstančių tonų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sutartinės yra lietuvių muzikinio folkloro rūšis, tai seniausios liaudies daugiabalsės polifoninės dainos. Vienu metu jas atlieka 2, 3, 4 dainininkės arba jų grupės. Kartu skamba ne tik skirtingos melodijos, bet ir tekstai. Visuotinės lietuvių enciklopedijos duomenimis sutartinės atsirado gimininės ir gentinės visuomenės raidos laikotarpiu, klestėjo 16-19 amžiuose. Sutartinės sutinkamos tik šiaurės rytų Lietuvoje, apie Biržus, Kupiškį, Panevėžį. Jas atlikdavo tik tam tikros moterys, šį gebėjimą paveldėjusios ir dainuojančios tik labai siaurame rate, paprastai šeimoje.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nemėgstame klausytis ir rašyto savo balso, nes girdime daugiau trūkumų, nei kalbėdami ir girdėdami save gyvai. Garsas mūsų ausis pasiekia dviem būdais – oru arba kaulinė jungtimi. Kai žmogus klausosi paties savęs kalbėjimo metu, garsas yra perduodamas per ausų būgnelius ir garso bangas stiprinančius klausomuosius kauliukus. Į sraigę pastaroji skysčių užpildyta spiralinė struktūra paverčia šiuos vibrotonus nerviniais impulsais, kurie smegenų pagalba yra paaiškinami. Taigi kalbėjimo metu oro ir kaulinės jungtys sąveikauja tarpusavyje. Vibrotonai iš mūsų balso stygų tiesiogiai pasiekia sraigę, tačiau klausantis įrašo mūsų kaukulė mus apgauna sumažindama sklindančių virpesių dažnį. Tai esą panašus jausmas, kaip ir kai džiaugiamės žiūrėdami į veidrodį, tačiau nuotraukose visada randame savo trūkumų. Žiūrėdami gyvai, atrandame vos vieną kitą nesvarbų trūkumą, tuo tarpu pamatę save nuotraukose, vertiname daug subjektyviau.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kuris Jungtinių Valstijų prezidentas įsirašė į istorijos vadovėlius, kaip pirmasis apsilankė Šiaurės Korėjoje. 2019 metų birželio sekmadienį Donaldas Trumpas įžengė į Šiaurės Korėjos teritoriją ir tapo pirmuoju tai padariusiu pareigas einančių Jungtinių Valstijų prezidentu. Istorinis momentas fiksuotas Trumpui peržengus betoninius blokus, kurie žymi Šiaurės ir Pietų Korėjos teritorijų ribą, pusėsalį skiriančioje demilitarizuotoje zonoje. Šis vizitas buvo vadinamas ir viešųjų ryšių triuku, ir realiu taiko siekiu. Vadinamajame Panmundžomo paliaubų kaimelyje vadovų derybos truko apie valandą.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karalienė Elžbieta II dalį vasaros tradiciškai leisdavo Škotijos aukštumose įsikūrusioje Balmoralo pilyje. Balmoralo pilis yra maždaug už 800 km nuo Bekingemo pilies, Londone. O kelionė iki jos automobiliu trunka 9 valandas. Nors Vindzoro pilis, Bekingemo rūmai ir kitos rezidencijos priklauso karališkose žemės ir nuosavybė valdančiai įmonei Crown Estate, kurią finansuoja Britų mokesčių mokėtojai, Balmoralas buvo asmeninė Elžbietos pilis, kurią ji paveldėjo. Vienintelė kita privatijos rezidencija Norfolko grafystėje esantis Sandringamo dvaras. Pilis yra škotų baroniškojo ir gotikinio stiliaus. Kai princas Albertas nusipirko Balmoralą, buvo nuspręsta, kad pilis bus per maža karališkai šeimai. Princas, karalienė, Viktorija ir jų vaikai gyveno senojoje pilyje, kol buvo statoma naujoji. 1856-aisiais senoji pilis buvo nugriauta. Naujoje suprojektavo škotų architektai, tėvas ir sūnus Džonas ir Viljamas Smitai. Iš vietinio granito suręstas statinys buvo suskirstytas į dvi aplink atskirus kiemus įrengtas dalis. Iki šių dienų akį traukė bokšto pavidalo varpinė.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Egiptas pristatė atrastas dviejas senovinės didžiausias iki šiol aptiktas žmonių ir gyvūnų balzamavimo dirbtuves, dvi kapavietės ir artefaktų kolekciją. Dviejos dirbtuvės ir dvi kapavietės aptiktos Sakaroje, į pietus nuo Kairo, vakarinėje Nilo pusėje esančiame milžiniškame faraonų nekropolyje, kuris yra Egipto senovės sostinės Memfio įtraukto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dalis. Tai didžiausios iki šiol atrastos žmonių ir gyvūnų mumifikavimo dirbtuvės. Datuojamos 30-osios dinastijos, kuri veikė nuo 380-ųjų iki 343-ųjų metų prieš mūsų erą ir Ptolemėjų laikotarpio nuo 305-ųjų iki 30-ųjų metų prieš mūsų erą.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bless you. Thank you. Yeah, I hope you enjoy my nation. Thank you. Have fun. Bye.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Iš Apollo 11 misijos narių tebe gyvena tik vienas. Po 90-mečio astronauto Michaelo Collinso mirties, Apollo 11 įgulos vėliavą tebeneša tik 91-erių Buzzas Aldrinas. Pirmasis ant mėnulio paviršių žengęs Neilas Armstrongas mirė 2012 rugpjūtį, būdamas 82. Collinsas 1930 metais gimė Romoje, Jungtinių valstijų karininko dirbusio kariniu atašė Italijoje šeimoje. Per Apollo 11 skrydį Collinsas liko orbitoje aplink mėnulį skriejusiame erdvėlaivyje. Jis palaikė ryšį su valdymo centru Žemėje ir teikdavo atnaujintą informaciją apie padėtį. Collinsas sakė, kad skrydis į mėnulį visam laikui pakeitė jo požiūrį į pasaulį ir paskatino suvokti, kokia trapi yra mūsų gimtoji planeta. Labiausiai jam per šią kelionę įsiminė nutolusio Žemės vaizdas. Būtent tas vaizdas lėmė visą jo vėlesnį požiūrį į pasaulį.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.
2: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo.

FM. Tavo darbui ir polsiui.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė, sveikinu prisijungus prie Mokslo Dvikovos laidos. Šiandien diskutuosime apie maisto ateitį bei kaip inovacijos keičia mūsų mitybą ir sveikatą. Tai studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas, sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė, sveiki.
4: Sveiki.
2: Taip, tai gal pradėkime nuo maisto inovacijų, kurios daugiausia pakeitė mūsų mitybą, na taip žiūrint, nežinau, plačiai istoriškai, arba pastaruoju metu, kurios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitinamės, kokia ta mūsų mityba. Gal jūs, Aurelijau, pradėkite?
3: Nu, gal tokios inovacijos, kad padėjo išlaikyti, sakykime, kad tas maistas būtų labiau prieinamas, pigesnis ir būtent ir... Tai ilgiau išlaikomas ir tai leido mums tikrai nejausti jo trūkumo, sakyčiau, daugelį atvejų, bet kokybė turbūt irgi dabar yra keliama ir kas įdomiausia, kad dabar esamos tos tendencijos, kad kai tai grįžta į tą tokį labiau natūralesnį, mažiau perdirbtą turbūt ir tas supratimas, kad jis turi būti svarbu ne tiek, kad mes tas kalorijas turime gauti, bet dar kažkokią gal ir sveikatą duoti, bent jau nežaloti tos sveikatos, tai eina link to. Tos naujesnės tendencijos šių laikų tyrimų.
2: Elita, ar turėtumėt ką pridėti iš to, na, kokios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitiname šiuo metu?
4: Pirmiausia, aš labai pritarčiau Aurelijui. Ir aš manau, kad žmonės įsivaizduoja, kaip maisto inovacijas kažką kaip 3D printinimas arba kažkokie milteliai, batonėliai, bet man atrodo, kad iš esmės pasikeitė sauga, produktai tikrai yra daug saugesni visomis prasmėmis. Ir antra, kas man pačiai buvo didelis atradimas, kad iš tikrųjų anksčiau žmonės, ir tą rodo archeologiniai kasinėjimai, valgydavo tą, kas yra keletą iki 10 km nuo jų gyvenamosios vietos. Dabar pasaulis mažas, mes galim, aišku, kalbant apie tvarumą, būtų kiek kita tema, bet mes galim gauti mums reikalingų produktų ir, tarkim, gyvenant toli nuo jūros, galim valgyti žuvį ir panašiai. Aš manau, kad šitas pokytis žmogui prieš keletą šimtų metų būtų tikrai labai įspūdingas.
2: Kurios inovacijos padėjo pagerinti mitybą ir tuo pačiu sveikatą, Aurelijau? Kaip jūs matote, kurios tikrai jau tos naujovės, kurios pagerino ir patį maistą, ir tuo pačiu mūsų tą mitybą?
3: Nu, tai būtent supratimas apie maisto saugą ir tie reikalavimai visi, tai kas būtent tikrai prisideda prie sveikatos. O dabar, sakau, ta tendencija yra supratimas, kad mes turime žiūrėti ne vienintą tą kalorijų gavimą, bet būtent kaip tas maistas galėtų prisidėti ir palaikyti sveikatą, ar net skatinti sveikatingumą ir supratimas, kokios medžiagos, kokie kiekiai, kokie vitaminai, va tie tyrimų gausa leido suprasti ir vertinti maistą ir kaip mes galėtume jį papildyti. Ir dabar naujausi tyrimai eina, kad ne vien pačiam žmogui, kiek yra svarbus tie maisto produktai, bet kaip jisai keičia ir, sakykime, tą mūsų žarnyno mikrobiotą ir va, tai mūsų tyrimai, į ką koncentruojasi, pažiūrėti, kaip per moduliaciją, per moduliuojant tą mikrobiotą, mikroorganizmus mūsų, mes galėtume dar labiau padėti savo organizmui ir tada atsiranda va, ta didelė dabar, sakykime, tyrimų banga su tais probiotikais, prebiotikais įvedant. Ir manau, gal ta tendencija, kad tas maistas turėtų būti ir saugus, ir naudingas, ir net kažkokią papildomą funkciją teikiantis sveikatingumo ten, ar gliukozės metabolizmą labiau padėtų reguliuoti, ar net ir kažkokias streso mažinimo, net ir tokių yra tyrimų, bet vėlgi kita problema pasidaro, kad labai daug to marketingo atsiranda ir dažniausiai būna pridėta, kad funkcionalus maistas ir ten dažnai būna net ir labai perdirbtas ir nesveikas, kad pridėta kažkokio papildomai vitaminų ir uždeda etiketę, kad čia funkcionalus maistas, tai čia aš manau dar irgi yra problema, kad nekiek dar tie patys tyrimai ir pačio maisto, bet dar su tuo marketingu turim kariauti, kad žmonės tikrai
2: neužsikabintų už kabliuką. Taip. Elita, kokios inovacijos jūsų akimis prisidėjo prie žmonių sveikatos, prie geresnio gyvenimo, prie tos geresnės mitybos?
4: Vėlgi, norėčiau antrinti savo kolegai, bet praplenčiant tas pačias mintis, aš irgi manau, kad akcentą aš dar kartelį uždėsiu ant saugos, nes mes dabar ateiname į parduotuvę, bet kuris iš mūsų ir galim rinktis bet kurį produktą. Ir jisai bus saugus. Mes prasnešim į namo, pavyzdžiui, konservai. Dar visai nesenai, praėjusiame šimtmetyje, buvo tikimybė nusipirkti konservų ir mirti, nes juose buvo Clostridium botulinum, bakterija, kuri gamino toksiną ir atsitikdavo nelaimių. Dabar tokių dalykų jau nebėra. Tai turbūt tas, kas nedirba maiste, net sunku suvokti, kaip toli pasislinko ta sauga. Ir lygiai taip pat ir su šviežiais produktais. Pavyzdžiui, šią vasarą turėjom keletą atšauktų produktų maisto pramoniai dėl listerijos ir salmonelės. Ir tai buvo laikoma tokiu didžiu įvykiu, kai mes nebeturim mirčių dėl to, bet tiesiog turim atšauktų produktų ir tai sukelia, tarkim, vienokį ar kitokį visuomenės rezonansą. Bet ta sauga yra nuolat tema tiems, kurie dirba su maistu. Taip pat, antrinama kolegai, galiu pasakyti, kad labai daug, ką žmonės anksčiau darydavo, nes perimdavo iš kartos į kartą vienokius įpročius arba ten mitybos įpročius, arba pavyzdžiui, naudojimo įvairiausių vaistinių augalų arba jų įterpimą į maistą, kaip elementariai tie patys česnakai, apipinti įvairiausiam legendom nuo iš tikrųjų pagalbos slogai iki vampyrų atbaidimo ir visokių tokių situacijų. Bet dabar, ką aš stebiu, kad labai vartotojas pasidarė žingeidus ir pagaliau vyksta tikras tas gražus dialogas tarp mokslo ir visuomenės, tarp mokslo ir verslo. Ir visi nori žinoti daugiau. Ir kaip buvo paminėta, netiesiog ant kažkokio produkto uždėti vitamino ir paleisti ir tegu gyvuoja tas produktas, bet ir verslas nori geresnius produktus kurti, labiau pritaikytus žmogui tam tikrom problemom spręsti, bet ir vartotojai. Ir man asmeniškai yra labai labai gražu, kai galim darinti žiniomis ir buvo paminėti ir probiotikų, ir prebiotikų, ir postbiotikų tyrimai. Tai paremti juos nespėjimais, o konkrečiais faktais, kurie veikia žmonių organizmas. Tai man atrodo, kad tai yra nuostabu.
2: Ir Aurelijus taip pat paminėjo, na, kad galime įterpti tų naudingų medžiagų. Ir aš iš tikrųjų ir norėjau klausti, kiek, nes jūs minėjot, Aurelijau, ir marketingą, kad, na, rinkodaroje dažnai žaidžia tas, ypač dabar su proteinu. Bent jau aš pastebėjau, kadangi kartais irgi pasportuoju, tai tarp sportininkų yra įprasta pirkti, kur varškė, kur yra daugiau, nežinau, ten proteino, tada yra daugiau kažkokių vitaminų, kad ten daugiau tų kažkokių veikliųjų medžiagų. Kiek iš tikrųjų tose produktuose mes galim rasti tų vitaminų, tų, kad ten tikrai daugiau to proteino, ar mes viską turim, na, atidžiai sekti, ar visgi galim pasitikėti tom pakuotėmis?
3: Nu, Europoje tikrai yra kontroliuojama ir labiau sekama. Ir iš viso Europos, jeigu pažiūrėt dabar tas programas, kurias siūlo ateities maisto programos, kur dalyvavo daug šalių, ir tie projektai vėlgi nėra apie kurti kažkas labai naujas technologijas, bet apima visą požiūrį. Taip, kaip ką žmonės valgo, kaip jie valgo namuose, kaip į tai sitraukia pramonė ir kartu, kiek visuomenė gali pasitikėti būtent pramonės kuriamais produktais ir deda didelį, sakykime, didelį dėmesį ir sakykime, Europoje gaminančiais produktais tikrai tie reikalavimai aukšti ir kokybės ir sudėties požiūrių ir yra tikrai dažnai tikrinami. Aišku, visko pasitaiko, ir, bet vėlgi, lyginant Europos produktų iš principo, net ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, kur ten leidžiama daug ir dalykų, kurie, sakykime, Europoje net yra neleidžiami, kaip naudingos medžiagos, naudingi priedai, gyvūnų laikymo sąlygos, net ir tai Europos maisto kokybė tikrai yra aukštesnė lygyje ir yra tas požiūris, kad visuomenė irgi šviesti, kad jinai irgi domėtųsi ir tie dauguma projektų, kurie įtraukiant, kaip ir sakiau, minėtą visą grandinę į tą maisto požiūrį, ne vien tas kurt naujas technologijas ir koncentruotis į kažkokį maisto produktą, bet ir tą visą procesą, kuriame dalyvauja tiek ir gamintojai, ir vartotojai, ir net kurie kuria tas taisyklės, ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai to viso proceso.
2: Elita, ar norėtumėt kažką pridurti būtent iš tų, na, ką mes matome ant pakuočių, kad vitaminų bomba arba ten proteino daugiau negu, nežinau, paties produkto. Ar viskuo galim, na, pasitikėti tai, ką matom parduotuvėse?
4: Irgi antrinu, kad pasitikėti galima, bet aš kaip tik po ranka turiu 2022 metais Europos maisto saugos tarnyba, aš ją vadinsiu EFSA, išleista mokslinę nuomonę. Jie atliko neįtikėtinai didelį darbą ir įvertino didžiulį kiekį mokslinių duomenų. Ir jų tikslas buvo išsiaiškinti, kurių medžiagų vidutinio europiečio mytyboje dietoje trūksta ir kurių galbūt yra suvartojama pernelyg daug. Tai be abejonės, žanro klasika, šiek tiek viršyje druskos norma, cukraus norma suvartojama, tai yra vidutinis europietis suvartoja daugiau negu turėtų pagal sveikatos gairės, tačiau buvo paminėta, kad vidutinis europietis suvartoja pakankamą kiekį baltymų ir buvo didelis bet. Kiekvienas turi atkreipti dėmesį į jų kokybę. Anksčiau traktuodavome maisto mokslę, kad jeigu baltymas turi visas amino rūgštis, jisai yra pilnavertis. Dabar suvokiam, kad nemaža dalis, ypatingai augalinių baltymų, visgi turi tam tikrų amino rūgščių tik pėdsakus. Jų nepakanka užtikrinti visam organizmo poreikiai. Tai aš manau, kad išsilavinęs, ypatingai sportuojantis, savo kūnų besirūpinantis pirkėjas, jisai turėtų atkreipti dėmesį ir domėtis apie baltymų kokybę. Tai jeigu galima prioritetą skirti šviežiam baltymui, o ne mildelių pavidalę, tai tą ir reikėtų daryti. Ir aš manau, kad informacijos tikrai yra daug ir edukuojantis pasidarytų aišku, kurie tie baltymai yra vertingesni ir kurie yra šiek tiek mažiau vertingi.
2: Dar šiek tiek grįžtant prie inovacijų, šiuo metu gana populiaru iš maisto inovacijų, tai yra tokia kaip liofilizacija, tai tas šaltas džiovinimas ir jis labai populiarus gynybos ir kosmoso pramonėje. Jūsų nuomonė, ar na, tokia inovacija, ar ji daugiau padeda, prisideda, ar mes dar ko nors nežinome apie liofilizaciją ir jos na, poveikį maistui ir tada to maisto poveikį mums? Aurelijau, gal jūs turite kokių minčių?
3: Nu, mano nuomonė, tai būtent, kad išsaugoti tas savybės to maisto ir ilgesniam laikui ir būtent va, tiem specifiniam gal vartotojams, kuriem tikrai reikia to ilgesnio išlaikymo arba nėra tų sąlygų, bet aš tikrai nemanau, kad kažkaip labai jau čia pagelinti, aš žinau, gal kolegė daugiau susidūrus tokiais maisto produktais.
4: Iš tikrųjų, taip, jeigu taip iš toli pasižiūrėjusi liofilizavimą, tai yra nuostabus maisto išsaugojimo būdas, nes tikrai išsaugoma beveik visa mitybinė ir biologinė vertė. Tačiau turiu pripažinti labai atvirai, kad liofilizavimas yra netvarus metodas, dėl to, kad tai reikalauja didžiulio kiekio energijos. Ir kitas dalykas, vėlgi, reikėtų pasižiūrėti kiekvieną žaliavą, kiekvieną produktą atskirai, nes taip, kai mes kalbam apie gynybą, kai mes kalbam apie kosmosą, kai mes kalbam apie sąlygas, kuriomis išlikti yra ypatingai sunku, tai liofilizavimas yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesą sakant, net nežinočiau, ką įvardinti kaip geresnį. Tačiau, kai mes kalbam apie paprastą kasdienę mitybą, tada iškart galvojam apie 8 milijardus gyventojų, kuriuos turim išmaitinti, tada galvojam apie energijos išteklius, kurie yra kai kuriais atvejais riboti. Tai tada liofilizavimas jau neturi tos didelės supergalios ir tada kai kurie įprasti maisto išsaugojimo būdai, kaip elementarus ten šalinimas arba konservavimas, tampa pranašesni.
2: Kalbant apie tą tvarų, Aurelijau, norėt pridėti?
3: Ne, tai... Tiesiant, gal irgi tą mintį, kai norėtų apie tą tvarumą, yra iš vis idėja, kad maisto gamyboje, kad kuo mažiau tų antrinių atliekų liktų mažiau ir panaudoti viską. Tai va, tame daugelis irgi tų krypčių, kai eina, vėlgi nėra kažkos naujos labai technologijos, bet idėja kaip, kad toj visoj maisto gamyboje ir vartojimo, kad kuo mažiau tų liktų tų atliekų ir būtų galima viską panaudoti. Tai link to labai Europa turbūt rodo tą progresą ir tenai dauguma tų tyrimų ir inovacijų ateina į šitas rytis, kas ne tiek, kad kurt kažkokį naują maisto produktą spausdint ten 3D namuose ir panašiai, bet būtent per tą tvarumo išlaikymą ir panaudojimą, kas, manau, irgi yra labai svarbu ir nepamiršti. Ir čia vėlgi, gal mes kaip vartotojai iš karto nematom kažkokio čia naujumo maiste, bet toj maisto visai pramonėje tai yra viena iš tų sričių, kur dabar plačiai yra vystoma.
4: Reikia labai pridėti, kad tikrai maisto mokslininkai nedirba ieškodami 51 surelio skonio dar papildomo ir pusiau jokaudama, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų maisto mokslas dabar atėjo į tokią vietą, kur jau yra prabanga kažką kurti ir daryti iš normalios tradicinės žaliavos. Mes tikrai didžiąją dalį savo laiko skiriame, ieškodami būdus, kaip tas antrinės žaliavas panaudoti labai prasmingai, arba kaip jų visiškai išvengti gamybą. Tai tikrai ne visada yra lengva užduotis, bet apie tai dabar sukasi maisto mokslas.
2: Ir skamba iš tikrųjų nelengvai, gana sudėtingai, nes, kaip sakote, tai ne naujo surelio skonio išradimas. Aš kaip tik norėjau paklausti jūsų, kaip vertinate kitą tokią inovaciją iš ląstelių auginamą mėsą. Nes man toks klausimas kilo, ar tai yra geras įprastos mėsos pakaitalas, ar tai tik alternatyva, na, kokiems nors veganams, kad jie nesijaučia, jog žudytų tam tikrus gyvūnus. Nežinau, gal Elita turit ką pasakyti apie būtent šitą inovaciją?
4: Aš iškart praplėsiu, kad šita inovacija nėra tik tai apie mėsą. Dėl to, kad šiuo metu vyksta tikrai nemažai tyrimų tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kaip pavyzdžiui kakava. Kakavmedžiai yra lepus ir jie auga ten, kur sąlygos yra sudėtingos, kur, tarkim, gal kiti prioritetai atsiranda, o ne kakava. Ir mokslininkai stengiasi užauginti kakavą irgi mėgintuvėlį, lygiai taip pat priversti ne aukti visą medžiui, bet suteikiant vienai ląsteliai, ląstelių gniutulėliui sąlygas, kad jinai gamintų tai, kas mums galėtų priminti kakavą. Tai ta ląstelinė technologija, jinai yra turbūt pirmiausia apie dieną X, kai žemėje nebegalėsime arba tai pasidarys labai sudėtinga kažką auginti arba pavyzdžiui kai kurių rūšių neteksim dėl klimato kaitos, kas grėsia kavai per ten kažkiek metų į ateitį, tada vis tiek yra tame procese ir kitokių atradimų. Ir žinau, kad taip daugiausia turbūt kalbam apie tą ląstelių mėsą ir veganus ir visa kita, bet ta pati technologija vystoma ir medicinoje tikintis užauginti organus žmonėms, kurių organai nebeveikia. Tai kai mes galvojame apie tą ląstelinę technologiją, tai ne tik tai apie maisto pakeitimą, bet apie požiūrio į visą gyvybę pasaulyje pakeitimą. Jeigu kalbant tik tai apie maistą, tai irgi turbūt aš tikrai esu mokslininkė optimistė, bet skaičiai yra tokie, kad pirmasis tas mėsos gabalėlis laboratorijos sustabdytas 2013 metais. Šiandien mes turime 2026. Ir atrodo, laiko praėjo visai nemažai, technologija puikiai vystosi, jinai pinga, tačiau vis dar pagal kainą nėra labai konkurencinga tradiciniai gyvulininkystė. Taip pat yra visuomenės pasipriešinimas, kuris visiškai suprantamas, nes žmogui genetiškai nulemta priešintis tam, ko nepažįsta, tai yra išlikimo mechanizmas, ir be bijonės reikalinga teisinė bazė tam, kad būtų labai labai aišku, mes jau minėjom čia ir aš ir Aurelijus sauga, tai irgi lygiai taip pat turim užtikrinti, kad visi gamintojai užtikrins lygiai tokią pat saugą ir kaip ir sakiau, žmogus ateis į parduotuvę, pasims ir bus įsitikinęs, kad tai nekenkia jo sveikatai ir gyvybei plačiaja prasme.
2: Aureliu.
3: Nu, yra tikrai daro ne vien, kad tą pačią mėsą, bet ir kitus komponentus, kad va, ląstelės galėtų ten mėlių ląstelės gaminti pieno baltymus, jau tokių tikrai yra. Pačio pieno gal dar nepagamina visų komponentų, bet kai kurios baltymus kaip kazeinas, kiaušinio baltymus yra. Ir vėlgi tai ateina tos technologijos iš dalies ir sakykime, šiuo atveju, ir iš, kai buvo gamino kažkas farmacijai reikalingus baltymus kaip insulinas, pastebėjo tai. Tai vėlgi ir tai nėra, kad kažkiek gal kažkia kryptis Europos ar iš vis maisto mokslo kryptis, bet gal kai viena iš alternatyvų, gal kažkada, kai ir ta kaina pasidarys konkurencinga ir kai mes tikrai suvaldysim tą procesą pilnai ir tiek saugumo, tiek ir ekonomiškumo principu, gali būti, kodėl ne ateiti ir būti viena iš alternatyvų, bet tikrai nemanau, kad dabar šitos tokios technologijos yra kaip prioritetas viso, bent jau maisto pramonės ir bent jau Europoje, tai tikrai.
2: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukė.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes tęsime pokalbį su Aurelijumi ir Aelita apie maistą ir maisto inovacijas, maisto technologijas, ką mes esam gero padarę. Ir iš tikrųjų norėjau paklausti ir apie tą na, tamsėją pusę maisto inovacijų, kai mes na, vis tiek kūrėme kažkokią naują technologiją, kūrėme naują maistą, kūrėme naują... na, nežinau, laikymo būdą ar panašiai, kas iš dabartinių naujovių maiste mūsų mityboje jums kelia didžiausią nerimą, Aurelijau, kas jums kelia didžiausią nerimą iš maisto, kuris yra naujas ir galbūt kartais veikia, na, labiau kaip placebas, bet mums atrodo, na, įtikinama, kad visgi jisai labai gerai mums, mūsų organizmui.
3: Nu, man gal asmeniškai ne tai, kad kažkokia didelį nerimą kelia, bet gal tokį susirūpinimą, kad kartais gal kai kurie dalykai per mažai ištirti ir reikia daugiau va, tų tyrimų. Ir, pavyzdžiui, nu, kaip vienas iš pavyzdžių, ką ir Lietuvoje tyrėme, ir sakym, kaip alternatyvą naudoti vabžių baltymus kaip alternatyva yra, ir kas atrodo tikrai daug tvariau ir ekonomiškiau ir padėti, bet problema, kad vėlgi, kad gali būti labai alergija sukeliantis, ypač kai Europoje daug yra, kas yra vėžiagyviam labai alergiški žmonės, tai gali būti akryžminė alergija ir šitiem baltymams. Tai gal va, tų tyrimų daugiau įsiaiškinant tą biologinį poveikį, va, tų naujų visų produktų aiškinantis ir dabar, sakau, kaip ir šiais laikais jau supratimas, kad ne vien tas yra tiesioginis poveikis, bet ir tai mūsų žarnyno mikrobiotai, kur yra irgi svarbus organas ir dalyvauja tam visam virškinimo procese ir metabolizmo procese. Ir jeigu mes ją kažkaip gal išbalansuosim, atrodo, kad ir tokie nekalti dalykai, kaip ir saldikliai, kurie tikrai yra alternatyva, ypač sergantiems diabetu ir salinti tą maistą. Bet vėlgi dideli kiekiai parodyti, kad jie labai išbalansuoja tą mikrobiotą ir mes galim turėti tą neigiamą efektą savo sveikatai. Tai gal ne tai, kad nerima, bet gal kartais nereikėtų skubėti. Ir vėlgi čia Europa yra tame, kur daugelis ir kaltina ir verslininkų, ir kad Europą įvesti naują produktą yra labai sunku, nes vat, reikalauja papildomų tyrimų. Ir aš gal kartais džiaugiuosi, kad reikia tų tyrimų prieš tai, negu kad kai kokioje Amerikoje gal lengviau tą naują produktą įvesti, bet tada tie patys gyventojai ir tampa tie bandomieji triušiai.
2: Aelita, jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kaip matote, ar yra nerima keliančių maisto inovacijų, kur jūs žiūrit, kaip sako Aurelius, amerikiečiai valgo, vartoja ir jums šiurpas eina per nugarą?
4: Aš jau čia už ekrano jau pritariau visų kūno Aurelijui ir pratešiau apie saldiklius iš galbūt maisto technologijos pusės. Tai saldikliai ne tik tai, kad daro įtaką mikrobiotai, bet man atrodo, kad labai iškreipia suvokimą, kas yra desertai, nes desertai yra grinai malonumui suteikti, jie neturi būti pusryčiai pietus vakarienė arba ten, nežinau, nu, vat keksiukai tris kart per dieną ar kažkas tokio, vien dėl to, kad su saldikliu. Vis tiek maistas, vertingas maistas turėtų užimti didžiausią dalį, o jau ten tie skanumynai tik tai patirti tam grinai fiziniam malonumui. Ir aš mielai išsiplėščiau šitą temą, nes, tarkim, maisto papildų tema yra labai labai komplikuota šiuo metu, nes gamyba auga labai sparčiai, asortimentas auga sparčiai, o teisinis reguliavimas, kaip ir visada, jis yra lėtas, jis yra apgalvotas, jisai kol kas vejasi, bet man džiugu, kad Europos lygiu tai yra daroma labai aktyviai. Bet ką aš įvardinčiau, tai yra kofeinas. Tai įprastas kavos vartojimas, taip irgi iš tos pačios EFSOS mokslinių nuomonių, kad įprastas kavos vartojimas, kai suvartojama nedaugiau kaip 400 mg kofeino per dieną, vienas espresso šotas turi 100-150, nu tai 3, gal 4 espresso šotukai per dieną yra ganėtinai normalu sveikiem žmonėm, kurie neturi ten lėtinių ligų ar širdies problemų. Tačiau aš pastebiu, kad rinka yra beprotiškai didelis kiekis produktų su kofeinu, pradedant batonėliais, baigiant visokiais gėrimais. Ir mane labiausiai šiurpina gėrimai, kurie panašus į vandenį ar limonadą, nes jų galima išgerti tiesiog daug, nesuvokiant, kad ten yra daug kofeino. Ir man atrodo, kad žmonės turėtų kelti klausimą, kodėl man nuolat reikia papildomos stimulacijos. Gal mano miegas netinkamas, gal mano dienos ritmas, aš iš savęs reikalauju per daug, galbūt mityba, gal lėtinės ligos ir taip toliau. Po to energijos trūkumu gali slėptis labai rimtų sveikatos sutrikimų ir matydama, kaip greitai rinka pildosi kofeinų papildytais gaminiais, aš iš tikrųjų kasdien nerimauju, ar tikrai žmonės priima pasvertą sprendimą ir ar jie žino, kas gali būti ryt ir po ryt ar po 3 metų, jeigu jie turės šitą įpratį kasdien.
2: Tai tada mano kitas gal klausimas, irgi jūsų nuomonė, ar apskritai iš vis reikalingos maisto inovacijos, ar mes žengiam į priekį su maisto inovacijomis, ar mums tiesiog reikėtų, nežinau, susitvarkyti mitybą, Aurelijau, ar tiesiog reikėtų valgyti įprastą maistą, normalų maistą ir apsieiti be visų tų inovacijų?
3: Nu, ne tai, kad sakyčiau, kad visai apsieiti, tai va, būtent tos inovacijos ir tie tyrimai maisto ir padeda suprasti ir atsirinkti, ir dabar yra tas atsigrėžimas į tradiciją, kad supratimas, kad mums reikia ne vien, kad tas maistas ilgai išsilaikytų, kad buvo prioritetas, kad jis būtų labai pigus, bet supratimas, kad jis turėtų būti ir sveikas, ir gal ir duoti ne tik energijos, bet gal iš kokių papildomų tų funkcijų. Tai tas atsigrėžimas į tą tradicinį maistą su naujų technologijų supratimu jo ruošimu. Tai aš manau, kad va, tame yra esmė ir kad galime mes padėti sau. Ir sakym, dabar tikrai atsigrėžimas yra ta fermentuotus produktus ir tikrai rinkoje dabar naisi dominuoja ten kokioje kaziuko mugiai, tai kiekvienam kioskiau kažką fermentuoja įvairias daržovės, įvairūs gėrimai ir būtent per tuos tyrimus ir supratimas sveikatos ir tų technologijų, tai manau, tikrai yra reikalingos, ir bet vėlgi atsiradus kažkokiai naujai technologijai ar naujam maistui, reikia jį tikrai ištirti. Ir dar vienas dalykas, kad gali būti net ir labai puiki ta technologija, kažkokia naudinga jinai, tai dar kitas yra visada klausimas, kiek visuomeniai priims. Tai čia toks turi būti irgi dar ir edukacinis procesas prie šitų naujų technologijų.
2: Elita, jūsų nuomonė, ar reikalingos tos inovacijos, ar apskritai tiesiog grįžkime prie tradicinio maisto, gal grįžkime kaimą, užsiauginkim viską ir turėkim, ir valgykim, tiesiog.
4: Gal iš mano varpinės skambės šiek tiek šališkai, bet inovacijos yra būtinos, neišvengiamos ir turbūt labai mažai pasaulyje šiai dienai yra žmonių, kurie galėtų visiškai atsiriboti nuo to, kas dedasi aplinkui. Visgi dauguma mūsų, kad ir kiek bandytų patys sutvarkyti savo mitybą, jie nais į prekybos centrą ar turgų ir ten ras produktus, iš kurių formuos savo krepšelį. Tai neišvengiamai inovacijos padeda lengviau suformuoti tą krepšelį teisingai ir kad tas krepšelis būtų tinkamai ir proporcingai paskirstytas visiems. Ne tik didžiausias pajamas gaunantiems, bet ir absoliučiai kiekvienam žmogui padėtų išlikti ilgai sveikam.
2: Ir dar pabaigai gal, Aurelijau, jūsų, na, kaip mokslininko požiūriu, ko mes galbūt turėtumėm dabar vartoti daugiau arba gal netgi saikingiau? Ką jūs pastebėte iš to mūsų dabartinio vartojimo ir kas vat, su mūsų mikrobiota, ko reikia mūsų organizmui?
3: Tai dažniausia, kas ir organizmui ir tai tikrai mikrobiotai, tai tikrai ir vartoti mažiau to procesuoto maisto, va, to vadinamo, tikrai bus sveikiau ir dėl daugelio lygų ir dėl tos pačios mikrobiotos, va, ta daugiau skaidulinio to maisto ir tos bendros taisyklės, kurios jau ir senai buvo žinomos, jeigu mes jas pritaikytume, kas kitą kartą gal yra ir sunkiau, ir tas procesuotas maistas veda tikrai į daugelį lygų ir net ir tokias net valgymo sutrikimus, tokias kaip net maisto priklausomybė, tai sakau, kuo mes to daug kaloringo, procesuoto arba daug cukraus, daug riebalų turinčio maisto atsisakytume ir pasirinktume daugiau natūralesnį, tikrai padėtume savo ir savo mikrobiotai.
2: Elita, ką geriau rinktis, nežinau, išgerti kofeino šiek tiek, kaip ir sakėte, galima ten tuos kelis padelius kavos, bet ką rekomenduotumėt, na, apskritai gal būti, na, taip, žinoti, ko gal mažiau, ko daugiau, ką jūs rekomenduotumėt klausytojams?
4: Tai aš apie tai kalbu visą laiką, bet jeigu aš turiu tik vieną minutę ir galiu pasakyti kažką, kas padės kiekvienam klausytojui rytoj, tai gerkit vandens. Nepamirškit, nes visos cheminės reakcijos mūsų kūnuose vyksta vandeniniai terpiai, tai 2 litrai vandens per dieną kaip minimum ir tikrai pastaisys ir oda, ir virškinimas, ir nuotaika.
2: Jo nuotaikos linkiu visiems tikrai geros, tai pasirodo, tiesiog reikia pakankamai gerti vandens. Iš tikrųjų daug apkalbėjom apie maisto inovacijas, apie saugų maistą, apie tai, kam reikalingos tos inovacijos. Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, o kartu su manimi apie maistą, maisto ateitį diskutavo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas ir taip pat Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Tai ačiū visiems klausiusiems ir linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vasarą ir atostogų sezoną, bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Ar visada saulė mums yra draugas, ar visada reikia jos intensyviai ieškoti? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė.
2: Taip.
1: Bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos narė, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labą dieną.
2: Labą dieną, Rima.
1: Bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukienė. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Algirda, gal pirmiausia pradėkime pokalbį su tavimi ir prašau papasakoti vis dėlto apie save ir kaip suprasti šitą specialybę. Alergologas, klinikinis imunologas, vaikų alergologas. Kažkaip labai daug.
3: Taip, tai anksčiau, na, buvo viena specialybė iki prieš du metus. Ji buvo, na, atskirta. Mes buvome alergologai, klinikiniai imunologai, reiškia specialistai, kurie prižiūrėjome ir suaugusiuosius ir vaikus. Vėliau vis tik sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo nutarta, kad tas specialybės reikėtų padalinti. Dėl to dabar, na, turime dvi licenzijas – alergologo, klinikinio imunologo ir vaikų alergologo. Reiškia, jeigu kalbant apie pacientų grupės. O jeigu
1: buvo
3: kalbant...
1: Buvo aišku, kad gydytojas alergologas. Taip. Buvo visiems aišku, taip. Kad einu gydyti alergologą, taip?
3: Taip.
1: Dabar staiga dar atsirado klinikinis imunologas. Kaip čia dabar? Kas čia?
3: Aš sakyčiau, imunologas būtų turbūt tikslesnis pavadinimas, nes imunologas yra imuninės sistemos sutrikimų gydytojas. Mhm. Tai alergija yra iš tiesų imuninės sistemos sutrikimas. Tai taip, kad turbūt tas alergologas gal likęs daugiau kaip patikslinamas kad būtų visiems aišku, bet iš tiesų ta imunologija yra daug platesnė sąvoka ir jinai apima ir kitas ligas, su kuriuo mes susidurėm, tai yra imunodeficitai ir pirminiai ir antriniai imunodeficitai, taip pat yra autoimuninės ligos, pagaliau ir transplantacijos, tai reiškia, yra daug didesnė ir platesnė sąvoka imunologija, jeigu taip lyginant su alergologija.
1: Iš tikrųjų, paminėjai kai kurias ligas, imunodeficitinės ligas,
3: taip,
1: bet jos tarsi seniau būdavo infektologų gydomos.
3: Ne, tik tai žmogaus imunodeficito viruso sukeltas infektologų, taip, o jau, aišku, su tuo susiduria turbūt visų lėtinių ligų specialistai, pediatrai su pirminiais, antriniais imunodeficitais, bet, reiškia, specialistas, kuris tą apsiema diagnozuoti arba patarti, kaip reikėtų toliau gydyti ir kur nukreipti tą pacientą, tai yra klinikinis imunologas.
1: Mhm. Ar galima sakyti, kad gydytojas alergologas ir gydytojas klinikinis imunologas gydo skirtingas ligas?
3: Ne, tai sakyčiau, ta pati ligų grupė. Tai yra ta pati ligų grupė, nes mūsų imuninė sistema gali įvairiai elgtis. Aiškės, aš visada paprastai studentus mokinu, kad sveika imuninė sistema nėra nei stipri, nei silpna. Ji turi būti subalansuota. Ir jeigu jis taiga tampa per aktyve, per agresyve, tai kyla alerginės ligos arba autoimuninės ligos, o jeigu jinai yra per silpna, tai tada turime imunodeficitus.
1: Tai lengva tai pasakyti. Iš tikrųjų, per silpna, per stipri, bet kažkas tai nulėmė, vat, kodėl staiga ta imuninė sistema pasidaro iš to gero tokio sargo šuniuko, taip jinai pasidaro į piktą, nežinau, kokią čia rūšį net pasakyti, bijau užėsti, dabar gimės šunys dabar taip mylime. Na, bet jie agresyvų šunį.
3: Taip, tai iš tiesų, vėlgi, nieko turbūt naujo šitoj vietoj nepasakysiu. Jeigu turime pirminį imunodeficitą, tai čia gaila, bet tai yra jau genų sutrikimas, reiškia, mutacijos tam tikros, kažkokie tai, reiškia, sutrikimai genetiniai, dėl ko jau gimsta vaikas, ar vėliau, reiškia, gali tas imunodeficitas nebūtinai gimimo momentu išryškėti, bet reiškia, tai yra genų nulemta jau patologija ir čia nei gyvenimo būdas, nei vitaminų, reiškia, papildomas naudojimas, jau šitos lygos, na, nepakoreguos jos eigos ar gydymo.
1: Tai tikrai genų mutacija.
3: Taip. Ir jos net
1: man... Ta prasme, supresija, kai jie yra užslopiai.
3: Įvairiai būna, nes tikrai imunodeficitai, pirminiai imunodeficitai yra gana plati grupė įvairių lygų. Jų diagnostika dažniausiai labai precizinė diagnostika būna kažkokiuose, na, europiniuose didesniuose centruose, kur ir genetiškai tas patvirtinama, nes reiškia, tai yra, nėra labai dažna patologija, kad turėtų kiekviena šalis galimybę labai tiksliai nustatyti tokią patologiją. Na, o antriniai imunodeficitai ar tos pačios jau autoimuninės, alerginės lygos, jau čia yra visas kompleksas priežasčių gaila, bet vienos mes niekada neturime, tai yra tikrai labai, labai svarbu ir mūsų gimimo aplinkybės, ir mūsų aplinka, kokioje augame ar gyvename, taip pat ką valgome, taip pat kokiom lygom sergame, kaip gydomės ir kaip buvome gydyti, reiškias. Tai visi šitie dalykai, jie, na, niekur nedingsta ir dažniausiai mūsų imuninė sistema įsimena visą tai. Ir ta atmintis, jinai dėja, bet gali būti ne visiškai palanki mūsų sveikatai.
1: Nes alergijos, tai tikrai tas toks dalykas dažnas ir ir pas jūs turbūt irgi ateina pas kosmetologus žmonės su alergijom, ta prasme, kaip sako, su alergija atėjau, ne? Gal ne visai teisingai lietuviškai, bet dažniausiai, kas yra paskiriama, sakym, tepalai, vaistai, mes šalinam tik simptomą, taip?
3: Taip. Tai vėlgi, aišku, tų alerginių ligų yra nemažai, vėlgi, gana platus spektras ir pas kosmetologus dažniausiai tai odos kažkokios alerginės problemos, bet tai yra, gali būti ir asma, ir alerginė sloga, ir dilgėlinė. Na, iš tiesų, tų alerginių ligų turime įvairių. Ir moderniosios alergologijos dabar turbūt ir mokslo, ne tik praktinės dalies, bet ir mokslinės tos pusės tikslas yra nebūtent nenusitaikyti į simptomus, ką mes jau pakankamai, sakyčiau, neblogai darome ir turime, bet būtent kažkaip koreguoti priežastį, reiškia tą nenormalią imuninę sistemos elgseną, kaip mes galėtume vis tik, na, užtikrinti daug efektyvesnį gydymą. Tai tarkim, alerginio rinito atveju ir kai kurių alergijų maistui atvejais mes turime alergenų specifinę imunoterapiją, kurios pagalba būtent mes tą ir padarome. Reiškia, mes pakoreguojame imuninės sistemos elgseną, labai išlėto, po truputį, labai delikačiai, sakyčiau, bet tai užtikrina iš tiesų ilgalaikę toleranciją ir tu taip gali žmogui iš tiesų suteikti labai kokybiško, na, bent 10-15 metų, gal net ir ilgesnį laikotarpį, kada jis neturės alerginiai lygai būdingų simptomų.
1: Dabar yra viena tokia didžiulė problema, kuri ir viešoje spaudoje tai yra rašoma alergija raudonam vynui. Tikėtina, kad žmonės jo tiesiog daugiau pradėjo vartoti, negu anksčiau, na, aš turiu mintyje anksčiau 15-20 metų galbūt, na ir dabar skundžiasi, kad jie parausta įvairiose vietose, ta prasme, kam veidas, kam vokai ir iki patinimo, edemos.
3: Taip.
1: Tai ką tai rodo? Nekokybiškas vynas, dažnai kaltinė sako, nekokybiškas vynas ir žmonės vieni dažniau pradeda vartoti, sako, gal pripras organizmas, taip? Kiti kaip tik labai riboja. Ar pas jūs ateina tokie pacientai?
3: Taip, ateina ir gana daug. Jeigu, na, vertinti turbūt taip, kaip mes tuos pacientus įvertiname ir kokią diagnozę jam parašome, tai turbūt labai reto atveju būna nustatoma alergija. Alergija reiškia, na, kartais, kai kuriais atvejais, tai galėtų būti iš tiesų tam tikrom sudedamosio medžiagom sulfitam ir kartais, na, ąžuolo kažkiek, tarkim,
1: kur laikomas,
3: galėtų, taip, ten, kur brandinamas vynas. Didžiaja dalimi tai yra iš tiesų histamino nulemtos reakcijos, jos kartais visuomeniai vadinamos pseudoalerginiam reakcijom, nes histaminas yra ta dominuojanti medžiaga, aktyvioji medžiaga, kuri sukelia mums visiems labai gerai žinomus alergijos simptomus. Ir paraudimą, ir patinimą, ir niežulį, ir vienu žodžiu, visą tai, ką mes jiem su alergija. Bet histamino ir histamino neturi būti mūsų kraujyje laisvo. Jisai paprastai cirkuliuoja uždarytas lastelėse. Ir jeigu laisvojo ten patenka į mūsų kraujotaką, tai kraujagyslių senelėse, endotelyje turime tokį fermentą, diamino oksidazę, kuris labai greitai ją turi, tą histaminą patekusi suskaldyti.
1: Kaip papildomus papildus yra.
3: Tai va. O maisto, o kaip tas laisvas histaminas patenka pas mus? Jisai patenka būtent su maistu, nes mes turime tam tikrus maisto produktus, kurie turi gana daug savo sudėtyje histamino.
1: Jisai ir, turi pats tas maisto
3: taip,
1: produktas,
3: taip,
1: sakym, vynas,
3: taip,
1: ar jisai paskatina
3: ne, jisai, jau gamybą? Ir taip, bet iš principo jie jau turi savo sudėtyje. Tai reiškia, raudonas vynas, o labai dažno atveju raudonas vynas kartu yra naudojamas su jūros gėrybėm, kas irgi yra vadinami histamino tie liberatoriai. Taip pat brandintas sūris, reiškia, dešra vytinta, kuri turi galbūt nitritų, sulfitų ir panašių dalykų. Kofeinas, jeigu yra na, kofeino turintis produktai naudojami. Citrusiniai vaisiai, tai yra bet kokri žuvis, bet kurie riešutai, tai yra va tie labai mums gerai žinomi ir pažįstami ir dažnai naudojami produktai, kurie būtent na, skatina to laisvo histamino na, atsiradimą kraujyje. Ir aišku, tai yra nenormaliai jau gan didelis kiekis atsiranda ir mūsų kraujagyslėse esanti ta diamino oksidazė, jinai nebūna pasiruošus labai greitai
1: tokiam
3: perdirbimui. Ir iš tiesų tas vat, išprovokuoja tuos reiškias simptomus, kuriuos iš tiesų, na, tu plikakim sunkiai yra skirsi. Ar tai yra alergija, ar tai yra vadinama ta pseudoalerginė reakcija.
1: Taip. Tai ką tiem žmonėm daryti, raudono vyno atsisakyti?
3: Taip, dažnu atveju, dažniausiai mes rekomenduojame visų pirma mažais kiekiais. Tai reiškia kiekio ribojimas, kas turbūt nieko nuostabaus.
1: Ir greta, tai kiek tai taurė 150-100
3: ne daugiau 150 ir labai svarbu, reiškia, kaip tas vynas, kaip paminėjau, jeigu tai bus dar greta to visas, žinot, vaišių stalas ir tu irgi viskuom vaišinsies, tai tikrai natūralu, kad ta kumuliacinė histamino dozė, jinai bus gerokai didesnė, nei tu tikiesi. Tai vat apie tai turi žmonės galvoti, taip retais atvejais iš tiesų yra kaip papildas naudojamas diamino oksidazė, reiškia, papildomai fermentas, kuris rekomenduojamas pusvalandžiui iki, reiškia, pusvalandį iki to numatomo, tarkim, vakarėlio, kur tu žinai, nu nepavyks tau niekaip susivaldyti ir aš norėsiu ir to paragauti, na, tai yra kaip papildoma priemonė, kaip galėtų greičiau tas histaminas būti suskaldytas, bet jau tam turiu pasiruošti.
1: Gali būti, Algirda, vis dėlto tai, kad mūsų organizmas yra labai protingas, taip?
3: Taip.
1: Mes dažnaigi nenorim jo skaityti, jo simptomų, taip?
3: Taip.
1: Ir mes bandom kažkaip tai apgauti, kažkokiais vaistais užslopinti.
3: Taip.
1: O gal tiesiog galbūt tai yra ženklas, kad tikrai tau nereikia to produkto?
3: Žinoma, tai galėtų ir tai būti. Taip. Tai dėl to mes ir diskutuojam su žmonėm. Taip, nes dažniausiai labai pacientai labai bijo dalykų, jeigu na, kažkokiu tai patarimu, kurie kažką draudžia. Ir ypač tas susiję su maistu vienu gyvenimo malonumu arba su naminiais augintiniais. Tai mes čia turime, žino, tokį rasti konsensusą.
1: Kad, galima ir būti sveikam.
3: Kaip galėtume vis tik tą susikloščiusią situaciją spręsti, na, labai nenuskriaudžiant žmogaus tų lūkesčių ar kažkaip adaptuojantis prie tų jo lūkesčių, nes tikrai tai dvi yra labai sunkiai pajudinamos temos, kur griežtos rekomendacijos niekada negali duoti, nes dažniausiai bus sutikta ta rekomendacija tokia, na,
1: eisi ieškoti geresnio gydytojo, kuris viską leis daryti,
3: taip.
1: Asta, tik jūs tai jau atsiputėjai čia po traukinių važiavimo, taip
2: nesikai. Taip, nesik. Dabar apie kitas kyla apie maistą šiaką, praalkus šiek tiek. Visiškai labai sutinku su gydytoja, nes pat nesu gydytoja, tik norėčiau dar paantrinti šiek tiek, kad Yra dar sprendimas, ieškant tų kaltininkų produkto, ne, kurie galbūt arba tą pačią alergiją sukelia, gal paprašiau išsiaiškinti, arba tą netoleravimą, kaip sakant, kada pasireiškia tie pseudoalerginiai požymiai, tai yra iš mitybos pusės pildyti mitybos dienoraštį. Tai irgi labai sudėtinga užduotis, retai kas tą daro.
1: Darote, jūs siunčiat, ne, tokius...
3: Ne, iš tiesų, jau vėlgi, turbūt taip, nu, ir taip ir ne. Turbūt.
1: Nenori
3: mamos, mamos paprastai, jeigu apie mažus vaikus kalbant, jo šitoje vietoje yra daug atsakingesnės ir jos tikrai paskiria savo laiką ir savo energiją tam pildymui. Suaugęs žmogus, na, nebent jau tikrai yra tikrai labai jau sudėtinga situacija, kurios ilgai nepavyko, galbūt jisai tada jau skirsta. Tai va tiesiog turbūt pagal tai jau iš tos praktinės pusės žiūrint, mes žinome, na, matai, kad tikrai tas žmogus, na, neskirs savo laiko, tai turbūt ir nešvaistai ir nelauk ir tada galvoji, kaip kitaip turėtum išspręsti.
1: O kur jūs susidūrėt su tais mitybos žurnalais?
2: Tai čia yra šiaip tai viena iš mano pagrindinių studentam užduočių, kad pildytų tą mitybos dienoraštį, nepaisant turi simptomų ar ne, bet daro stebuklus šitą užduotis. Iš tikrųjų, mes atrodo galvojom,
1: žmogus kad... Žmogus pamato, ką valgo, taip?
2: Taip, ir pasirodo, kad jis net nesuprato, ką jisai valgo. Va čia yra didžiausias paslėptas toks kabliukas toj mitybų dienoraščių. Aišku, nebūtina rašyti, dabar yra programėlės, dabar yra, gali nusifotografuoti ir pateikti savo specialistui, tam dietologui, dietistui ar kažkam kitam, kuris turi kvalifikaciją. Iš tikrųjų, kartais būna taip, kad net nereikia jau jokių patarimų iš specialistų, nes žmogus, jeigu jis turi bent jau tų pagrindinių žinių apie gyvenseną, apie mitybą, jisai supranta, kad o, buvo tokių atvejų, kad aš tikrai pieno nevartoju. Ne, ne, ne, tu ką? Aš sakau, pasižiūrėk, ką tu dabar šalia manęs kalbėdama per konsultaciją kalbėk, kava su pienu. Ir net neužfiksuoju žmogus, kad ten yra pienas. Tiesiog jam taip elementaru. O galbūt tai yra netoleravimas pieno, arba na, galbūt net ir alergija, ne, būna pasitaiko tokių. Tai vat, grįžtu prie to, kad mitybos dienoraštis yra labai svarbu, nes tai padeda ir ne tik tai surasti tą dirgiklį, tą trigerį, bet taip pat ir padeda ir kosmetologui, tarkim, kaip specialistui arba kosmetikui, nes, kaip ir jūs minėjot, kad, ir jūs taip pat Algirda minėjot, kad gali ateiti su kažkokiom tai sudirgimais, odos sudirgimais į grožio saloną. Aišku, kosmetologai su lygomis nedirba, bet yra
1: bet tokių... Bet iš karto pamato, va, pas jūs sako, čia paraudimas.
2: Tai paraudimas nebūtinai alergija, ne, gali būti sudirgimas nuo daugybės medžiagų.
1: Pakeipa, paraudė, vokai sureagavė.
2: Pirmas dalykas, aišku, tikriname ne, gal ne mitybos tą dienoraštį, bet odos priežiūros taip, dienoraštį.
1: Kosmetologas labai pastebi, labai gerai viską. Jis tą didelę, kai užsideda lempą.
2: Ir be lempą, žinokit, ir matosi, prasmelė, kis jau porą kraktinių klausimų užduoda, ten tarkim, ką naudoja. Naudojat, ko nenaudojat, kalbant apie kosmetikos priemonės jau aišku, ką daro ne taip, kur tiesiog oda pažeidžia, kad jinai nori, nenori, reaguoja, bet ką, kas yra aplinkoje.
1: Taip, taip.
2: Pradedant saulę ir baigiant kosmetikoje, dekoratyvinė kosmetika ir panašiai.
1: O man čia klausimas dabar, kaip va, tie tokie, sakym, kadangi mes dabar apie odą kalbam, kada pacientas renkasi, kada eiti pas gydytoją dermatologą, nu, dermatovenerologas turbūt taip yra teisingai pagal licenciją, o kada pas va, klinikinį imunologą, alergologą. Nesgi čia tokie persipinė dalykai.
3: Iš tiesų labai persipinė dalykai ir tikrai mes tais pacientais, sakyčiau, dalinamės. Tikrai,
1: nes kitas,
3: viens, labai dažnu atveju net ir taip nutinka iš tikrųjų, nes dermatologui, tarkim, dažnai diagnozuoti kažkokią tai ligą prireikia mūsų pagalbos ir specialių tyrimų. Lygiai taip pat ir mums, tarkime, na, matome problemą ir suprantame, kad ji nėra alergijos sukelta ir tikėtina, kad tai yra jau dermatologo, reiškia, kompetencijų ribose, tai tą pacientą, žinome, deleguojame dermatologui, o pats pacientas dažniausiai labai dažnu atveju užsiregistruoja ir pas tą specialistą.
1: Suprasdamas, nežinau.
3: Nes tiesiog iš tiesų, jeigu kalbant apie odą, tai tikrai labai sudėtinga. Yra pačiam žmogui, kaip tiesiog pacientui potencialiam suprasti, tai dabar pas kurį aš čia turiu eiti. Aišku, galbūt tokia vyrauja, jeigu dominuoja niežulys, eisiu pas alergologą, jeigu to niežulio gal labai ir nepastebiu daugiau kažkokie kitos, gal estetinės problemos, jau eisiu pas dermatovenerologą, tai vat gal tokia jų mąstysena, bet tikrai tie labai persipina tos problemos, jos viena kita papildo.
1: Asta, mes žinom, turus mes žinau, nežinau, gytoje turu, Algirda gal nežino, bet tu ką tik grįžai iš atostogų, taip? Visiškai dar toks šviežias periodas.
2: Nesimato.
1: Ne, nesimato. Gerai. Labai sveikai grįžai.
2: Taip.
1: Bet, taip, pirmiausia pasakysiu, išduosiu paslaptį, kad tikrai šitą temą pasiūlyta buvo tavo apie Saulę, kad reikia kalbėti ir mes antroji dalyje pakalbėsime jau apie Saulę, bet tu dabar prašau prisipažink, va taip jau, kaip tau tas sekėsi suderinti tuos histaminą išskiriančius produktus, raudoną vyną, jūros gėrybės atostogų metu.
2: Puikiai. Buvo visko, buvo ir to, ir to, ir aš tai ne, galbūt dėl to, kad neturiu jautrumo tam histaminui, nes iš tikrųjų egzistuoja toks irgi dalykas kaip jautrumas histaminui, yra žmonių, kurie labiau jautru. Čia, aišku, priežasčių tikriausiai labai daug, bet vėlgi viskas šiais laikais prasideda nuo žarnyno. Tai jeigu žarnyno būklė jau yra dėl pačių įvairiausių kažkokių tai dirgiklių nelabai tvarkoje, tai bet koks, kaip sakoma, histamino, net ir nedidelį kiekį histamino turintis produktas jau gali sudirginti. Ir jeigu mes tiesiog jį eliminuosim, at vėlgi tas mitybos dienoraštis aiškiai gali parodyti, koks konkrečiai produktas yra tas pas pagrindinis galbūt. Galbūt kai kurie tik tai dubliuojasi. Ir kada tu juos išbraukinėji, kažkuriam tai laikui, įsitikini, kad tikrai čia tie dirgikliai, tiesiog užtenka jų ne visam gyvenimui atsisakyti, kuria kažkuriam tai laikui, pasižiūrėti, kaip tvarkosi virškinimo sistema žarnynas ir po truputį gražinti ir nebus jokių problemų. Nes iš tikrųjų, ką vat ir gydytoja pavardina, tai praktiškai visi, nu, nediskutuosim apie vyną, bet visi kiti produktai, tai yra ir jūros gėrybės, tai yra ir riešutų dauguma. Galų gale fermentuoti sūriai, kuriuose yra tikrai nemažai kalcio ir geri baltymai, kur taip pat yra galima traukti raugintus produktus, tai yra rauginti kopūstai gali sukelti. Tai mano nuomonė, kaip dietetikos ir išsilavinimo turinčios asmens nuomonė, tai nereikėtų galbūt ir gazinti labai žmonių, kad va, tu esi toksai va, visas galbūt paraudęs ašarojančiam akim ir tekančiam nosim, tik dėl to, kad tu vartoji histamino produktus ir, kaip sako, draudžiam viską. Tikrai su tuo draudimu žmogus nesutiks ir ne tik, kad nesutiks, jis dar pasipriešins. Tai reiškia, mes tą sukeldami tokį stresą, o kaip dabar gyventi ir ką valgyti, dar daugiau sukeliam jam problemų. Todėl tiesiog tas toks optimistinis požiūris, kad netoleravimai tikrai yra lengviau valdomi, negu kad rimtos, tarkim, autoimuninės lygos, ne? Tai čia yra du skirtingi dalykai.
1: Gerai, dabar trumpam steptelsime, o po pertraukėlės pratęsime mūsų labai įdomią diskusiją, jau ne apie vyną kalbėsime, kalbėsime apie Saulę pagaliau, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus.
0: Sveikatos laikas.
4: Su Easy FM diena lengvesnė. Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviausios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė, bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukienė. Kalbame toliau apie saulę, jos poveikį ir, žinoma, visus vasaros malonumus. Asta, pirmiausia, dabar klausimas tau, tai kodėl tu galvoji, kad apie saulę reikia kalbėti, apie jos poveikį, apie tai liktai rašoma nuo senų laikų, saulė draugas, mūsų priešas ir čia dabar nebeaišku, kuo daugiau tų gerų ar blogų savybių.
3: Rima, ne taip jau ir senai viskas čia rašoma. Iš tikrųjų, aš kaip pasidomėjau...
2: Seniau saulė buvo draugas mūsų.
3: Ne, seniau visą laiką saulė buvo tiesiog saulė. Ir žmogus evoliucionavo saulės galbūt dėka, nes jeigu nebūtų saulės, nebūtų galbūt ir žemės. Ne, mes tą žinom ir nebūtų augalų galų gale. Bet kalbėti reikia dėl to, kad mano nuomonė vėlgi šitoje vietoje kaip ir daug sričių yra perspaustas gąsdinimas. Ir mes kada perspausdami gąsdiname, būdami specialistai. Ir kosmetologai gąsdina, ir kosmetikai gąsdina, kad jeigu netausosi odos ir būsi dažniau saulėje, tai yra lauk raukšlių ženkliai anksčiau. Tai yra faktas. Bet vėlgi, visi draudimai turėtų būti detaliai paaiškinami. Ir aš susiduriu su tuo, kad nėra detalaus paaiškinimo, atsienu vis tiek žmogus tūlas nesupras. Aš tiesiog tą matau,
2: taip.
3: Nes kartais tenka paklausti, net ir specialisto kelis kartus, paaiškink man
2: detaliau.
3: Kam jūs
2: gausinate,
3: taip? Taip. Tai mano nuomonė, čia reikėtų vieną kartą atsisėsti specialistams skirtingam, dar čia reikėtų tikrai ir kokio biochemiko, kuris tą tyrimus tos daro, ir biofiziko, ir tiesiog vat, draugiškai sutarti, tai yra blogai ar gerai. Ir mano nuomonė, šitoje vietoje negalima apsiriboti tik juodą ar baltą. Yra daug labai spalvų, ir labai daug saulės spektro, ir jeigu mes teisingai elgsime su saulė, tai mums bus tik tai draugas.
2: Tai ar galėčiau sakyti, kad jūs kaip kosmetologai, taip prasme, nes šitoje vietoje dabar mes kalbam apie kosmetologų nuomonę, matote daugiau teigiamų saulės poveikius?
3: Tai, kas
2: ar yra visiškai viens prie vieno?
3: Žinokit, negaliu pasakyti, kad
2: jeigu
3: viens prie vieno.
2: Jeigu žiūrėti visuomeniai moteris, turbūt jos daugiau ateina pas jūs. Ką kosmetologai mato, tą teigiamą poveikį ar ne visai teigiamą?
3: Pagrindinis dalykas, nuo ko praktiškai prasideda kosmetologinio odos priežiūra, tai yra nuo valymo odos tinkamo ir apsaugos. Nu tai va prašau. Visa kita jau po to. Tai jeigu nebus tinkamai nuvalyta oda, nuo bet ko, nuo makijažo, nuo aplinkos taršos, ir jeigu nebus apsaugota, lygiai taip pat nuo tos aplinkos taršos ir, aišku, šiuo atveju pagrindė nuo saulės, tai apie kažkokius geresnius rezultatus kosmetologija nešnekama. Tai mano nuomonė daugiau yra prieš saulę, negu kad už.
2: Nes dažnai būna, kosmetologas pasako, kaip jūsų oda išsausijo, turbūt saulėje buvot, o reikia dabar odą primaitinti. Nes jisai mato.
3: Nu, čia truputėlį kitaip. Aišku, epidermis labai greitai ir greitai parodo, kad saulės yra perteklius, turi tokių pavyzdžių labai daug praktikoje, bet vis dėlto didžiausias baubas kosmetologijai ir grožiai, tai yra tie spinduliai, kurie veikia dermą. Tai yra tas vadinamas tas fotosenėjimas, kada gilėja raukšlės, kada yra pigmentacinės dėmės jau giliau nukeliaujančios, ne tik epidermio lygmenyje. Tai vat šitas senėjimas, jisai kaip ir įrodyta ir faktiškai mes tą galim pamatyti ant to žmogaus, kuris tikrai mėgsta saulę, kad jisai yra plus 5 metai, tai minimum daugiau atrodantis.
2: Čia mums negrįžėm, mes visos čia gerai atrodome.
3: Tai čia, mes nesveičiuojame nei metų, nei saulių, bet tai yra faktas. Ir kita vertus, vėlgi, tam, kad tai nutiktų, tai reikia būti tuo priklausomu nuo įdegio žmogumi, o ne tiesiog, kaip dabar yra teigiama, kad tu net nedrįsk išnešti šiukšlių, be SPF, neužsitepęs SPF ant veido.
2: Taip, dar pakalbėsime.
3: Tai čia tiesiog, na, mano nuomonė yra jau tikrai pertikliniai reikalavimai ar...
2: Aš noriu gydytojos Algirdos paklausti apie, vat, iš tikrųjų, tą saulės poveikį, kaip gydytojai mato daugiau to teigiamo ar neigiamo, nes turbūt mes, kai ir mokėmės medicinos, ten tos raukšlės, ten ta gilesnė raukšlė bus ar ne. Mes turbūt kalbėjom, ką kosmetologam tai yra tikrai labai svarbu ir ką jie mato. Mes kitus dalykus turbūt matėm, taip?
4: Taip.
2: Tai va, ką kitoje mato ir ką specialistai mato?
4: Jeigu apibendrinant, tai turbūt vėlgi negalėtume, tikrai negalėtume vienareikšmiškai teikti, kad tai sau, iš tiesų ne saulė, o ultravioletinė spinduliuotė turbūt mes turėtume tą patikslinti, nes pati saulė tai yra puiku. Tiesiog ultravioletiniai spinduliai, kurių yra šiai dienai trys ir viena, ačiū Dievui, kol kas tikrai nepasiekė savo, reiškia, žemės paviršiaus, tai UVC spinduliai, kuriuos nuo kurių mus saugo ozono sluoksnis, UVA ir UVB, tai yra tie, na, su kuriais mes siejame su UVA, tais giliais ar ilgaisiais spinduliais jėzėjome tą patį fotosenėjimą, raukšlių atsiradimą ir DNR pažaidą lastelėse. Lygiai taip pat UVB, tai yra tie, kurie pagrinde veikia epidermis, su jais siejame mes labai dažnai tos nudegimus, kad labai daug kas turbūt esame patyrę pabuvę ilgiau saulėje, vėliau ir onkologinius procesus vykstančius odoje. Tai dažniausiai gydytojai, iš tiesų aš labai to nemėgstu ir pati labai stengiuosi vengti bet kokių kategoriškumų arba gąsdinimų pacientų, nes iš tiesų, na, tu turi vis tik suprasti, kad, na, žmogaus noras ir poreikis yra, na, gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir jeigu mes pradėsim iš visų pusių ir kiekvienas iš savo srities jį kuom nors gąsdinti, tai tikrai to gyvenimo malonumo labai sunku įsivaizduoti. Tai natūralu, kad taip neturėtų būti, bet būtent per tą supratimą, kada ko reikia, tai taip
2: reikėtų. Na, bet pasakyti, kad tai reikia, taip, kad suprastų visuomenį.
4: Taip, taip, taip. Ir dažniausiai turbūt dabar mes girdime, nes taip paėmus ilgą laiką iki turbūt 20 amžiaus pradžios net nebuvo kalbos apie ultravioletinę spinduliuotę žalą, nes tiesiog didžioji dalis žmonių saugojosi, jie norėjo turėti šviesią odą, nes tai buvo tam tikro statuso, reiškia, ženklas turėti neįdegusią odą. Na ir Coco Chanel, tarp kitko, pirmoji pradėjo tą visą perversmą, pirmą kartą grįžusi įdegusi, na ir nuo jos prasidėjo ta banga, reiškias, na, naujoji mados banga, kad įdegis tai reiškia mano galimybę keliauti, aš galiu keliauti ten, kur šviečia saulė ir galiu įdegti. Antrasis dalykas, kad aš galiu atostogauti, galiu sau leisti atostogauti ir tai yra atostogų, reiškia, ženklas. Ir va tas pikas tos mados įdegio buvo kažkur 70-80 metai. Tai dabar mes matome šiuo metu jau tas pasiekmes dažniausiai, nes tos visos perteklinės spinduliuotės, na, kaupimusis, kumuliacija, jinai galiausiai atsiliepia jau ligose, ne, va, būtent onkologinėse ligose. Tai dažniausiai dėl to dabar būtent, kadangi tai buvo ilgą laiką mada tokia, labai daug žmonių sekė tą madą, tai gydytojai ėmėsi tos kitos, reiškias, funkcijos, kad, na, šiek tiek subalansuot, kad tai nebūtų
2: pagąsdinti to.
4: Šiek tiek pagąsdinti, kad vis tik, na, prisiminkit, kad yra ir
2: kita pusė.
4: Yra ir kita pusė, taip, ir ta kita pusė gaila labai greitai nepasireiškia. Taip, taip. Tu tikrai, būdamas 20 ar 30 metų, na, vargu ar labai ten pastebėsi kažkokius savo odos.

0: Nes atopinio dermatito gydime tai yra vienas iš pasirinkimo būdų, kaip mes galėtume tą visą uždegiminį procesą suvaldyti. Be jokios abejonės, na, ultravioletiniai spinduliai, tie patys UVB spinduliai yra atsakingi už vitamino D gamybą. Jeigu tik tai, aišku, turime tam pakankamas sąlygas ir galime sau leisti eksponuoti tiek kūno, kiek reikėtų, tokį plotą kūno, kiek reikėtų, tai tikrai na, galime užtikrinti savo tą pakankamą vitamino D gamybą. Bet tarp kitko šitoj vietoj, kuo labiau įdegusi oda, tuo ji prasčiau gamina vitamino D, nes melaninas sugeria ultravioletinius spindulius ir tikrai tie, kas yra įdegę, jie gali tikėtis prastesnių rezultatų vis tik vitamino D gamyboje.
1: Tai kaip dabar čia su tais SPF, tai yra apsauginės priemonės? Pakalbėkime apie apsauginės priemonės, nes turbūt kosmetologai yra tie žmonės, pas ką pirmiausia kreipiasi žmonės. Klientai, moteris, visai šeimai parūpina, taip? Nes dabar saulę mes galime pasiekti ištisus metus, nebūtinai Lietuvoje, visas pasaulis pasiekiamas, keliaujam. Tai kaip ten su tom apsaugos priemonėm?
2: Su apsaugos priemonėm yra įvairiai, pasakysiu, Rima. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi. Nes kiekvienoje žmogaus atrastoje, išrastoje priemonėje, mano nuomonė, ne tik žmogaus, galbūt yra šiaip egzistuojančiais natūraliai, visą laiką yra ir pliusų, ir minusų. Tai šiam atveju svarbiausia rasti tą kompromisą ir tą pusiausvyrą ir kas svarbiausia, kad daroma suteikiama nauda būtų gerokai viršesnė už daromą žalą. Dabar galbūt paklausit, o kokia čia žala gali būti tikrai iš tų kremų? Tai tikrai. Kaip čia dabar jos pardavinėti, dar tai brangiai?
1: Tai
2: vis dėlto aš tai skaitau irgi, skaitau mokslinius straipsnius ir man labai keista, kodėl dar vis būna tokių viešai pareiškimų, kad tai yra visiška nesąmonė, kad visi filtrai, šiuo atveju kalbu apie filtrus, aš nekalbu apie kitas konservantus ir taip toliau emulgatorius medžiagas, kurios yra kaip pagalbinės, kad SPF filtrai arba kiti filtrai, kurie apsaugo nuo VA ir nuo VB, kad jie yra absoliučiai nežalingi ir kad jie yra visi naudotini ir visi patvirtinti, ir neturi jokio neigiamo poveikio sveikatai. Aš su to nelabai sutinku, nes aš, kaip čia, minėjau,
1: yra parašyta priemonių.
2: Taip, be jokios abejonės, naujausių keletą apžvalgų skaičiau ir tos apžvalgos yra aišku ir už, bet pateikia konkrečius pačius naujausius tyrimus. Žinoma, daugiausia ten su gyvūnais tie tyrimai buvo atlikti, kad na, ir endokrininė sistema gali suardyti ilguoju periodu ir rasta cirkuliuojančių cheminių filtrų net smegenyse, jau nekalbant apie kepenis.
1: Kad reiškia cheminiai filtrai?
2: Cheminiai filtrai tai yra tie,
1: kurios yra taip šitas.
2: Taip, yra fizikiniai, priemonės. Mineraliniai filtrai ir cheminiai, tai reiškia cheminiai yra cheminė medžiaga, jų yra labai daug įvairiausių pavadinimų ir jie tiesiog sugeria tą spindulį, neutralizuoja, ko pasikoja patys suyra, pasigamina ištisos kas kados laisvų radikalų ir taip toliau. Negana to, jeigu priklausomai dar nuo tos molekulės dydžio, tai bet praktiškai visi cheminiai filtrai, dauguma jų bent jau kiek tirta, kaip minėjau, cirkuliuoja kepenyse, kraujyje, smegenyse ir taip toliau. Nu, aš nenoriu, man nereikia mano kepenimas, PF apsaugos, aš noriu, kad tai liktų ant odos ir darytų darbą odoje. Tai šiuo atveju pasirinkimas yra mineraliniai filtrai. Mineraliniai filtrai pas populiariausias ir efektyviausias yra cinko oksidas, kuris paprastas, šiaip yra labai visiškai nemalonus, jeigu tikras cinko oksidas tepi, visą laiką balta oda ir jie bi tokia, bet jisai yra pats geriausias, kodėl? Todėl, kad jisai lieka tik paviršiui, jisai nesuyra, praktiškai jisai nesikeičia kontakte su saulė praktiškai, tai reiškia, kad jisai yra, lieka paviršiui, atlieka savo funkciją, atspindėdama saulės spindulius. Šiuo atveju ir UVB, ir UVA spindulius, kas yra labai gerai, nes tai yra būtina plataus spektro, šiuo atveju net ne SPF, o apsaugą nuo ultravioletinių spindulių naudoti. Nes anksčiau kažkada buvo kuriami SPF tik tai ultravioletiniam B spinduliam, tie, nuo kurių nusvyla, nusilupa oda. Ir pliusas, kad vitamino D kažkiek pasigamina, bet žmonėm nepatinka, taip, jaučia, kad tai yra blogai. Taip. Ir kada buvo pradėti gaminti patys pirmieji UVB spindulių filtrai ir pavadinti taip SPF, Sun Protection Factor, ir tokiu atveju tų paraudimų sumažėjo. Bet po to buvo išsiaiškinta, kad čia dar ne viskas, kad ultravioletinių spindulių yra ir UV spindulių, kurie

0: tyliai, tyliai, ramiai, ramiai, skverbėsi gilyn, nesukelia praktiškai jokių nudegimų, bet vyksta ląstelių pažeidimai, ląstelių DNR pažeidimai, kolageno, elastino, kraujagyslių pažeidimai. Tai reiškia, ir vat, to mes nematome ir to nežinojome, kad tai vyksta. Dabar jau išsiaiškinta ir dabar praktiškai Europos Sąjungoje, jeigu neklystų, galiu čia truputėlį senesnės žinias turėti, kad jeigu nori tikrai tinkamos apsaugos nuo saulės, būtinai ant tos pakuotės turi būti parašyta ir UVA, ir UVB spindulių pilno spektro apsauga. O jau kokį skaičiuką ten rinktis, tai čia yra kitas klausimas.
1: Na, bet gerai, tie skaičiukai, tam 15, 30, 35 ir taip toliau, tai galbūt ar mūsų klausytojams priminkime pagal kai tai, ką yra nustatoma pagal įdedamų tam tikrų medžiagų kiekį, ar dar kažkaip, kaip tas yra nustatoma?
0: Iš esmės, man atrodo, užtenka žinoti tai, kad tas SPF skaičiukas reiškia, kiek kartų ilgiau tu gali būti saulėje, nenusvylęs, ne? Tai reiškia, tai yra UVB spindulio apsauga, kad tau nenusviltų, nenudegtų.
1: Na gerai, jeigu 15 yra parašyta, ką tai reiškia?
0: Tai 15, pavyzdžiui. Tai vėlgi priklauso nuo pradinės padėties. Kiekvienas žmogus turi skirtingą fototipą, Lietuva dominuoja antras fototipas, šiek tiek yra pirmo, gal šiek tiek trečio, tai reiškia, jeigu antram fototipui, vėlgi priklauso, ar tai vasaros pradžia, ar jau parudavęs ta oda, ar dar ne. Tai irgi skirtumas laikas, tarkim, imkim optimaliai taip 20 minučių.
1: Na, dabar rūpjūtis bus. Va.
0: Nu, tarkim, 20 minučių, aš be jokio kremo, atidengus odą, be drabužių, be jokios apsaugos, pačioj intensyviausiai saulėj, galiu būti nenusvilusi 20 minučių. Aš pasitepiu labai kruopšį, taip kaip reikia, o ne brūkš, brūkš, ne? 7 bent jau šaukšteliai arbatiniai kremo turėtų būti visam kūnu, tai yra ganėtinai daug, kuria tai, kas taip tepasi. Ir aš tuomet galiu būti 15 kartų ilgiau, jeigu, aišku, tas kremas nenuprakaituoja, nenusivalo, nenusimaudau ir nenusivalošio. Tai kiek yra? 5 valandos, man atrodo, jeigu gerai skaičiuoju.
1: Nu, taip, apie, sakykime.
0: Plius minus. Taip, tai yra labai daug. Tai SPF 15, kurį man tenka išgirsti, kad yra niekinė apsauga ir kad reikėtų įmesti šiukšlių dėžį ir be 50 iš viso niekur neišeik. Tai nėra taip labai tikslinga, mano nuomonė. Vėlgi priklausomai nuo žmogaus, nuo kiek jis toj saulėj būna. Ir jeigu jisai vienintelė, kada saulę mato, tai yra iš namų į mašiną, iš mašinos į ofisą atvirkščiai, tai SPF 50, na, kaip ir nėra tokia jau būtinybė. Tai mano nuomonė šitoje vietoje yra kartais tokia dezinformacija, kai...
1: Tai dezinformacija yra apskritai dėl SPF, ta prasme, šitų, sakykime, apsauginių priemonių naudojimo, ar
0: dėl
1: kad reikia, kad stipresnio, ten
0: taip,
1: 15,
0: aš manau, kad dėl
1: 50,
0: taip,
1: dėl poveikio.
0: Viskas yra labai, na, priklausomai, labai individualu. Kaip žmogus gyvena, reikia įsiaiškinti iš pradžių, užuot pradėję ten jam pardavinėti tuos produktus, kurių galbūt jis net ir nepanaudos. Dar tokių yra situacijų, kurių prisiklausau iš savo studentų, tai kad mergaitės jau ten būsimos kosmetologijos taip jau įgazdintos, galima sakyti, arba pačios prisiskaičiusios, kad net namuose būdamos jau tepasi SPF kremus, net neišeidamos į lauką. Dar plius mėlynos šviesos filtras, tai žodžiu, sėdi namie ir saugaisi nuo saulės. Na, ką aš galiu pasakyti?
1: Gydytojai mano apie tą gydytojų alergologai, kaip čia su SPF, ar tikrai einant į automobilį ar į parduotuvę mums būtinai naudoti tas apsauginės priemonės, kremus ir kaip netgi namie sėdintų gal per saulės spindulėlį mes gausim. Kaip čia dabar šeina?
2: Tai vėlgi, kaip sakau, visur reikia sveiko proto. Jeigu tu sėdi namuose, tau tikrai jo nereikia. Na, jeigu tikrai tu
1: neišeini. Na, išeini parduotuvę.
2: Kažkiek, jeigu tu...
1: Šuniuką pavedžiuoti, taip.
2: Tai tokiu atveju taip tikėtina, kad ypač jeigu tai yra ne vakaras arba...
1: O jeigu parke, visiškai po medžiais.
2: Vis tiek reikia vėlgi tą prisiminti, ne, turbūt tokį... Nu, čia vėl, kaip sakau, tai žinot, visada žmonės kažkaip linkia tik tą juodą ir baltą matyti, ne, arba saulė šviečia ir aš gaunu ultravioletinę spinduliuotę, arba debesuotą ir jos nėra. Taip nėra, iš tiesų ultravioletiniai spinduliai pasiekia mus, tik šiek tiek gal mažesnė, na, reiškia dozė, bet tikrai pasiekia ir per tuos debesis, ir tam pačiam pavėsyje būnant, nes yra atspindėjimas ultravioletinių spindulių, reiškia, jie atsispindi nuo įvairių paviršių, tai taip, kad irgi to reikėtų nepamiršti. Tai reiškia, jeigu tu esi pavėsyje, nebūtinai reiškia, nesi veikiamas ultravioletinių spindulių. Tai va, tai čia tikrai toksai dėl tos apsaugos, na, apie ją prisiminti ir ją naudoti tikrai reikėtų, kada reikia. Kitas dalykas, taip mes irgi nemažai susidurėm kaip alergologai su tokiu fenomenu, kad cheminius filtrus turintis apsauginiai kremai gana dažnam sukelia fotoalerginės reakcijas. Reiškia, pats tas medžiaga vietoje apsaugos, jinai gali pažeisti.
1: Problemam sukelia, taip.
2: Tai dėl to vaikam, ypač atopinę odą turintiem vaikam, kitiem žmonėm, kurie turi vėlgi jautrią alergišką odą, patariame vis tik rinktis būtent mineralinius filtrus turinčius apsauginius.
1: O kaip dėl cinko oksido, va, ką
2: tai cinko oksidas arba titano dioksidas, tai yra dvi pagrindinės medžiagos, jos labai dažnu atveju yra maišomos ir naudojamos kartu. Antrasis dalykas, kai ką norėčiau atkreipdėmės, iš tiesų dabar Lietuvoje labai populiaru, tarkim, korijietiška kosmetika ar panašus dalykai, vis tik filtrų atveju, na, tų apsauginių kremų atveju rekomenduočiau galbūt Europos Sąjungoje, rinktis Europos Sąjungoje gamintus produktus, nes vis tik Europos Sąjungoje negalioja gana griežtos, sakyčiau, taisyklės, ką ir būtent vertinant, na, tikimybę, kurios medžiagos gali sukelti alerginę reakciją, kurios ne, ir jos yra draudžiamos. To nėra įdiegta ir nedaroma didžiaja dalimi nei Jungtinėse Amerikos valstijose, nei Azijos rinkose, tai dėl to iš tiesų mes galime susidurti su daug, na, didesniu ir platesniu spektru įvairių agresyvių odai medžiagų, jeigu naudosime, na, kitose rinkose pagamintus produktus. Tai va.
1: Ar iš tiesų kosmetinikos priemonės yra ribojamos tam tikros medžiagos? Aš suvintu apie maistuose, taip, tie papasė.
0: Jeigu kalbėtumėm dabar apie SPF filtrus, taip, negaliu dabar tiksliai pasakyti, kaip Europoje yra, bet pasaulio lygmenį, jeigu kalbant, dabar irgi užsiminėt apie, nežinau, kaip jas pavadint, tas ne Europos Sąjungos žodžių šalis, nėra, ne Amerikos. Tai pasaulis labai skirtingai žiūri į šitą problemą. Aš pasakysiu, kad tai yra problema, kaip ir minėjau, ne tik tai žmogaus atžvilgių, bet ir aplinkos atžvilgių. Ir yra į šalių, jau tikrai jų nėra nemažai, tai yra ir Havajai, tai yra Tailando kažkokie, tai vieni ir kiti tenai regionai, taip pat ir Mergelių salos ir panašiai, kurie daug cheminių filtrų tiesiog draudžia. Klausimas, kodėl? Kenkia koralam, kenkia žuvim, įrodymai yra pilni, tačiau, nu, optimistas pasakytų, nu, aš ne žuvis, man tikriausiai nepakenks. Bet aš galvoju, kad jeigu kenkia vandenynam, taip, tai mes esam vandenynai. Mes esam daugiau iš vandens ir mes esam tikrai nenutoli labai nuo gyvūnų ir mes tepame tais sluoksniais didžiuliais kiekiais, jeigu teisingai tai daroma, tai čia tikrai sueina daug labai kremo ant mūsų odos ir po to nusirkuliuoja gilyn. Todėl yra tam tikros medžiagos, kurios labai po dideliu klaustuku. Ir kaip gydytoja minėjot apie fotoalergijas, apie galbūt kontaktinio dermatito kažkokios apraiškas, tai aš esu tą pati patyrusi ir aš žinau, ir tai buvo būtent tie cheminiai filtrai, tai jie tikrai mano odos nebegulės niekada, dėl to, kad aš nebenoriu vėl atkristi minimum savaitį, kada negali išeiti iš namų, nes veidas visas tiesiog, kaip viena draugė pasakė, tu per vieną valandą pasenai 10 metų. Tiesiog įvyko tokia reakcija, kad aš negalėjau patikėti, kad taip gali būti.
1: Kągi, diskusija labai įdomi. Jūsų duetas tiesiog puikus, bet mūsų laikas baigėsi. Labai greitai prabėgo. Tai tikiuosi, klausytojai išgirdo. Atsargiai vartos raudoną vyną. Jūros gėrybės, sūrius, netgi raugintus kopūstus. Apsaugos priemonės, kosmetikos ir manau, kad mes visai netrukus vėl galėsime susitikti. Ačiū labai, primenu, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu, iki kitos savaitės, būkite sveiki ir mėgaukite saulę atsakingai. Iki susitikimo kitą savaitę. Ačiū Jums labai.
3: Sveikatos laikas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.